0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: הלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
1: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
0: מדברים מהלב, הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. כל חי

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב, פית כתבה באולפן שמעון קליין. המוני בית ישראל סיימו את תפילות יום הכיפורים ברחבי הארץ. צוותי ההצלה טיפלו במהלך החג בכ-3,000 בני אדם, ללא אירועים חריגים. כמו כן, נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות בשעה הקרובה, והתחבורה הציבורית תשוב לפעילות במהלך הלילה. כתבנו מציין כי פעילות הרכבות תחודש רק מחר, בשעות הבוקר. נתנאל שוקרון מעלי זהב שבשומרון, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין, יובל למנוחות הלילה בשעה 11 בבית העלמין בעלי זהב, הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, השם ייקום דמו. בתוך כך, במהלך יום הכיפורים, כוחות צהל עצרו שני מחבלים בעיר קבטיה הסמוכה לשכם, שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בהודעת צהל נמסר כי במקביל כוחות הביטחון מיפו בכפר בידו את בית המחבל שביצע את הפיגוע במעיין נהריה, שם נרצח בערב החג נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו. חשד לפיגוע אנטישמי בקנדה לאחר שאדם חמוש פתח בירי לעבר בית הכנסת בני יעקב במחוז אונטריו במדינה בזמן שהתקיימה במקום תפילת יום הכיפורים. בכלי תקשורת מקומיים נמסר כי החשוד ירה לפחות 23 כדורים לעבר בית הכנסת. שוטר שהוקפץ לאירוע נטרל את היורה, והמשטרה המקומית ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל בסוף השבוע האחרון מתקפה אווירית על יעדים חות'ים בתימן, כך מסרו שני בכירים אמריקנים לניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי המתקפה הייתה מוכנה לצאת לדרך, כמו כן מטוסי הקרב כבר הועמסו בחימושים והיו מוכנים להמראה, אך הנשיא טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון, כך על פי הדיווח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, לילה טוב, מוצאי יום הכיפורים, מה שלומכם? איך עבר עליכם היום הגדול הזה? ילכו מחיל אל חיל? אולי אתם מתאוששים עכשיו מהצום? אולי ככה מכינים כבר את הסוכה? אולי בונים את הסוכה? אולי מתארגנים לקנות ארבעת המינים? אנחנו כאן נלווה אתכם עם מוזיקה מצוינת וטובה באווירה מיוחדת. תודה רבה לצוות המורחב שלנו כאן, המוצאי יום כיפור הזה. תודה רבה לישי נוימן, ישראל מאיר, תודה רבה. פנחס בינדר בקולחי, תודה רבה. איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

ממלכת כהנים וגוי קדוש, כל חי וכל חי מיוזיק פותחים שבוע, אפשר לומר פותחים שבוע כאן ברדיו, יחד איתכם המאזינים, האנרגיות והמצב רוח המצוין שיש לנו כאן במוצאי יום כיפור. רוצה להזכיר לכם על המצעד של קבוצת כל חי. אם אתם רוצים לדרג את המצעד, להשפיע על השירים, אתם מוזמנים להתקשר ממש עכשיו ל-077-222-1025. עוד פעם, 077-222-1025. אתם נכנסים גם לאתר אמס ויכולים להצביע ולהשפיע מהו שיר השנה שלכם. יש שם עוד קטגוריות מעניינות ויפות, כבר ניכנס ככה ביחד וננסו לעשות את זה ככה בשידור חי, אבל אתם מוזמנים לעשות את זה ממש עכשיו, גם לשלוח את ההודעות שלכם אלינו כאן לאולפן ב-077-613-7000 ו-14, גם בוואטסאפ 058-600-1025, ואתר הבית שלנו kcm.fm. וגם אם לא בא לכם להצביע, פשוט תרימו ווליום ותפתחו יחד איתנו את התקופה כל כך יפה הזאת אחרי יום כיפור, שאנחנו נקיים לפני אבא שבשמיים, שיהיה לנו רק טוב בעזרת השם, בהתחלות חדשות ומצוינות.

0: שניות ואנחנו כאן חוזרים אליכם.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: רשת שיח חשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיח חשמל והמיזוג.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. ארז שמואלי מנגן לכם את היום.

0: וכמובן ההודעות שלכם, נועה כותבת מקדישה להדס שהתפלל את כל התפילות את השיר שמחה שלמה. ילכו מחיל אל חיל לאבא היקר שכבר בונה את הסוכה, ישר כוח, אוהבים אותך יעל, נועם וישי. לתבר אחותי הגדולה אשרייך שעברת את הצום בקלות ובתפילות, כותב נתי. יהודי כותב תודה רבה וחג שמח, מבקש להקדיש לחזן המיוחד יוסי בבית הכנסת שלנו את השיר היום תאמצנו. מני גרוס כותב אם אפשר להקדיש את השיר מרבו מעשיך של סרולי למוישי. טוב, ההודעה הבאה תהיה אחרי השירים הבאים, כי היא הודעה חשובה ושווה להקדיש לה ככה, אתם יודעים. איי איי איי, שלא עשה ניגוי.
1: בשמחה, בשמחה כל היום. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

ילכו מחי אל חי, כבר מרגישים את חג הסוכות באוויר. וכשמדברים על חג הסוכות זה מזכיר לנו את המצעד של קבוצת כל חי. אז שימו לב, תקשרו ממש ממש עכשיו ל-077-222-1025 או כנסו לאתר MS. בואו ניכנס ביחד לאתר וננסה ככה לדרג, בואו נראה מה קורה פה. שיר חסידי, יש כאן שיר יהודי, מה זה שיר יהודי? לא, צריך קודם כל להצביע בשיר חסידי, אין פרוטקציות. זמר השנה, אלבום, פריצת השנה וגשמק, כנסו ממש עכשיו, הצביעו והשפיעו, לא עוד הרבה זמן נשאר לסגירת ההצבעות. טוב, קצת מההודעות שלכם לפני השיר הבא. לארז שמואלי, שנה טובה, תודה על תוכניתך המשמחת אלוקים ואדם, מודה לחיים, תודיע בתוכניתך בבחינת ילכו מחיל אל חיל לרגל סיום מסכת חולין ותחילת מסכת בכורות בערב יום כיפור במסגרת הלימוד של הדף היומי. כל אחד יכול להשתתף בשיעורים המחכימים שמתקיימים בבתי הכנסת בכל עיר ועיר. אז שימו לב, ההודעה הזאת היא לא הפנייה לשום מקום, פשוט שימו לב שעכשיו מתחילים מסכת חדשה. ואשריך המאזין ששלח לנו כאן את ההודעה הזו, אם תוכל להקדיש למשתתפים את לחן הדף היומי. אביטל כותבת, תעשו קצת מזרחי. טוב, אביה, מה נשמע ארז האלוף? תוכל לשים לנו את להביט קדימה. גמר חתימה טובה לכל חי מיוזיקה מיוחדים, וגם כל חי, אנחנו כן, בעזרת השם שיגאלו הישראל בקרוב, לידה קלה למיטל בת ברכה ורחלי בת אסתר, ביתו ובזמנו. נא לשים שיר של תודה מאחלת סבתא ברכה. טוב, עוד הודעות שלכם כאן בהמשך. הנה מידע טסה.

קול חי וקול חי מיוזיק יחד איתכם בצאת יום הכיפורים, שידור חי עם כל הכוחות לקראת חג הסוכות שכבר בפתח, וכמובן ההודעות שלכם. לכאן אשתי היקרה, מאחל לנו שנה טובה ומוצלחת. רחל כותבת, אשמח להקדיש להדסה אלופה שעשתה שתי דברים כל היום, גם התפללה בבית הכנסת וגם עזרה לאמא או להביט קדימה, או את ירושלים של פיחי מיימי. תודה רבה. אביטל כותבת לאבא וכל העוזרים שכבר כמעט גומרים את הסוכה, ולאמא שמכינה אוכל טעים. תודה לכל חי שהשירים מתנגנים בכל ההכנות, איזה כיף שאתם איתנו. רחל כותבת, כל הכבוד לשמואל הענק שצם את כל הצום, מעריכה מאוד. תודה רבה לאביטל שלנו שמכינה מרק טעים. וואו, טוב. 077-613-7000 תבע 14, לכאן אתם שולחים את ההודעות, גם בוואטסאפ 058-600-1025.

0: דוד גבאי לוקח אותנו להפסקה קצרצרה, מיד אנחנו כאן עם שיר די חדש לסוכות, שיר של שמולי קליין. מיד מיד שווים.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. ארז שמואלי מנגן לכם את היום.

0: אל תמשל שלפעמים שבני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד ובחוץ אזי חוטפים איש אחד ובחוץ שהוא
1: עצוס
0: ובחורה שחורה
1: כאן השמחה אל תמשל זמנים שבני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד ובחוץ אז אי חוטפים שחד בחוץ שבעצמוס בוא על השחודה

0: בעניין השמחה, כמה שאנחנו לא שמחים בתקופה הזו, גם אחרי יום כיפור, וגם שיש לנו דרך חגים ככה שנמצאים בפתח, בואו ננסה לקריא עוד קצת הודעות ככה ממש אחרונות, לפחות למאזיני כל חי. תודה למירי היקרה ששמרה לריבקי החמודה, כותב חיים, שירה כותבת שנה טובה מבורכת. רציתי להקדיש שיר לדוד ברכה, אלוף והצדיק שלנו, שהיה בבית הכנסת וצם את הצום. אם אפשר להקדיש לו את השיר אבא של מרדכי שפיר, אוהבי מאוד מאוד אבא ואמא. אני רוצה לומר תודה רבה לאשתי ספיר, שהלכתי לישיבה ונשארה בבית של ההורים. שיפי, בת שבע, תהילה, שמואל, לולו, גילה ומרדכי. לימה היקרה, אין עלייך, היה יום כיפור נפלא, באהבה מכולנו. שיפי, בת שבע, תהילה, שמואל, לולו, גילה ומרדכי. כן, יקרנו. טוב, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית בשידורי קול חי, ממשיכים את השידור שלנו בקול חי מיוזיק. נגיד לכם תודה שהייתם איתנו בשעה הזו. אתם מאזיני קול חי, תודה רבה לפנחס בינדר שהיה איתי, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה רבה לישראל מנהל התוכניות בקול חי. אנחנו נצא עכשיו לשיר ונמשיך את התוכנית בקול חי מיוזיק. הנה שמיליון גר.
1: תמחשוב אופן היית, תמחשוב אופן היית.

0: כל חי, תמיד איתי. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
2: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי. תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
6: לילה טוב, פית כתב באולפן שמעון קליין. פיגוע ירי בבנימין. נתנאל שוקרון, מעלה זהב שבשומרון, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין בעלה זהב. נתנאל הותיר אישה ושישה ילדים, השם יקום דמו. במקביל, דובר צהל התקן כי כוחות הביטחון מיפו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע לקראת הריסה. בתוך כך, במהלך יום הכיפורים, כוחות צהל עצרו שני מחבלים בעיר קבטיה הסמוכה לשכם, שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. מוצאי יום הכיפורים תו שין פי זין, לאחר יממה נמל התעופה בן גוריון שב בשעה האחרונה לפעילות, כאשר הטיסה הראשונה צפויה להמריא מנתב"ג בעוד קצת יותר משעה. כמו כן, התחבורה הציבורית צפויה לשוב לפעילות מלאה כבר בשעה הקרובה. כתבנו מציין כי פעילות הרכבות תחודש רק מחר בשעות הבוקר. כלי הנדסי של צהל עלה על מטען באזור הקו הצהוב ברצועת עזה בחסדי שמיים ללא נפגעים. בצהל מתחקרים האם מדובר במטען ישן שהונח באזור בטרם הפסקת האש. במקביל, בשעה האחרונה דווח על תקיפות של חיל האוויר במוקדים שונים ברצועה לעבר תשתיות של ארגון הטרור חמאס. חשד לפיגוע אנטישמי בקנדה לאחר שאדם חמוש פתח בירי אמש לעבר בית הכנסת בני יעקב במחוז אונטריו שבקנדה בזמן שהתקיימה במקום תפילת יום הכיפורים. בכלי תקשורת מקומיים נמסר כי החשוד ירה לפחות 23 כדורים לעבר בית הכנסת. שוטר שהוקפץ לאירוע נטרל את היורה והמשטרה המקומית ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל בסוף השבוע האחרון מתקפה אווירית על יעדים חוטים בתימן, כך מסרו שני בכירים אמריקנים לניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי המתקפה הייתה מוכנה לצאת לדרך ומטוסי הקרב כבר הועמסו בחימושים והיו מוכנים להמראה לתקיפה, אך הנשיא טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון, כך על פי הדיווח בניו יורק טיימס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

שמח ואבן גדולה לו עזבה את ליבו לשונו אבו בירושלים. מרדכי מדוד כאן עם הלחן שלו, אגב, לא יודע אם אתם יודעים. אנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה, של אנרגיה, של מקסימום מוזיקה טובה. מי שבונה סוכות היום מחיל אל חיל, אנחנו ניתן פה את האווירה. חבר'ה, הסוכות הולכות להיות פיקס היום.

0: אך איזה יופי, איזה יופי רבותיי, שבוע טוב, פתקה טובה. אך איזה מיכאל חייל, אני רואה פה את האנשים בונים סוכות ברחובות פה, רואה אוטובוסים של אנשים נוסעים בדרך הביתה, אלו שהיו אצל הרבי, אלו שהיו בישיבות. עם ישראל, איזה סוכות הולך להיות כאן בעזרת השם, גם כאן בכוחי, כוחי מיוזיק. פנחס בינדר איתי באולפן, גם שלמה פולק ונתי שולמן, עד 12 בלילה, מקסימום מוזיקה, אולי פה ושם מאזינים קצת, אבל בואו כבר נתחיל להריח את סוכס. ברי ובר שניצא כאן בארץ יחד עם ארי היל.
1: Sen de bir tane gel.

מורדי שפירא, אנו אהב, אנחנו בשידור חי כאן במוצש חי, כל חי, כל חי מיוזיק, גמר טוב, פתקת אבק, גיט טוויט לכולם, וממשיכים אל שווקי שכבר נמצא בארץ עם גלגלים. גרסת הרקס.

92.5, אתם בשידור חי, מוצ"ש חי, כל חי, כל חי מיוזיק, עם מוזיקה טובה, ותכף דבר עם מאזינים קצת. הנה פיני איינהורן מחדש את חיים דוביד, איזה שיר יוצא מהכלל, סוכות, סוכות, 7, 7 אתה רואים. ביצוע מקורי הוא של חיים דוביד, סראצ'יק, מי שתבכיר, ופיני נותן בו עבודה.

0: שמולי קלן, אתם בשידור חי איתנו, ומה שמכין אותי במיוחד לסוכות זה השיר שיצא לפני כמה שנים של חזקי וייס, מבצעים אותו כאן מרדכי ודוד ואידל. איזה שיר מופלא, איי, על יופייה של הסוכה שלנו. נוריד קצב, אבל חבר'ה, פה, מי שבונה סוכות זה הזמן.
1: מסק אל הלב

מרדכי דוד ואידל. אתם בשידור חי איתנו כאן, ומסיימים את השעה הזאת עם מחרוזת טיל של סרולי גרין, שהוציא כאן אצלנו בדיוק בשנה שעברה, אם אתם זוכרים, היה אצלנו באולפן. גם סרולי גרין מגיע לארץ, סוכות כאן השנה בארץ, כל הזמרים, כולם יהיו פה, אירועים, הופעות, מחובת השואבה. איזה חג אדיר אמור להיות כאן בעזרת השם בארץ שלנו, סוף שעה ראשונה, מוצא שחי. בואו נגביה קצת, בינדה.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לפיקוח על פעילות העמותה.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב, פית כתבה באולפן שמעון קליין. פיגוע ירי בבנימין. מאות בני אדם מלווים בשעה זו למנוחות את נתנאל שוקרון מעלי זהב שבשומרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין. נתנאל הותיר אישה ושישה ילדים, הוא יתאמן בשעה הקרובה בבית העלמין בעלי זהב, השם יקום דמו. במקביל דובר צהל התקן כי כוחות הביטחון מיפו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע לקראת הריסה. בתוך כך, במהלך יום הכיפורים, כוחות צהל עצרו שני מחבלים בעיר קבטיה הסמוכה לשכם, שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. הפרת הפסקת האש ברצועת עזה, כלי הנדסי של צהל עלה על מטען באזור הקו הצהוב ברצועה, בחסדי שמיים ללא נפגעים. בתגובה, כלי טיס של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות תשתיות טרור של חמאס במרכז הרצועה, לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. מוצאי יום הכיפורים תשפ"ז, לאחר יממה, נמל התעופה בן גוריון שב לפעילות, כאשר הטיסה הראשונה צפויה להמריא מנתב"ג בשעה הקרובה. כמו כן, התחבורה הציבורית צפויה לשוב לפעילות מלאה גם בשעה הקרובה. כתבנו מציין כי פעילות הרכבות תחודש רק מחר בשעות הבוקר. חשד לפיגוע אנטישמי בקנדה, לאחר שאדם חמוש פתח בירי לעבר בית הכנסת בני יעקב במחוז אונטריו שבקנדה, בזמן שהתקיימה במקום תפילת יום הכיפורים. בכלי תקשורת מקומיים נמסר כי החשוד ירה לפחות 23 כדורים לעבר בית הכנסת. שוטר שהוקפץ לאירוע נטרל את היורה. המשטרה המקומית ממשיכה לחקור את נסיבות התקרית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל בסוף השבוע האחרון מתקפה אווירית על יעדים חוטים בתימן. כך מסרו שני בכירים אמריקנים לניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי המתקפה הייתה מוכנה לצאת לדרך, ומטוסי הקרב כבר הועמסו בחימושים והיו מוכנים להמראה. אך הנשיא טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון, כך על פי הדיווח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום וברכה, כאן יעקב שווקי, אתם מאזינים למוצא שחי עם ידידי היקר מנחם טוקר.
1: שעה שנייה שלנו כאן, מה קורה חברים, מה שלומכם, תודה רבה שאתם איתנו, שעתיים של מוזיקה טובה. אוי, מחיל אל חיל, אתם בונים את הסוכה, אתם כבר שברתם את הצום, יצאנו בעזרת השם, אגיד קוויטל, פתקה טובה לכולם, גמר טוב. בינדר איתי באולפן, גם שולמן, יש לנו פה שעה של אנרגיה טובה שתעזור לכם לעכל את האוכל שאחרי הצום בדרך לבניית הסוכה. הזנה טובה ובעזרת השם חורף בריא לכולם.

באווירת שמחה בית השואבה. אז אם אתם רוצים לדבר איתנו, איך היה היום ואיך אתם עכשיו, אם עכשיו אתם בונים סוכה, אם אתם ממש עכשיו בונים סוכה ושומעים אותי, 03-593-93, בואו נשמע מישהו שבונה סוכה, נפנק פה פרסים, למה לא? אם אתם עכשיו נמצאים תוך כדי בניית הסוכה וממש מקיימים את המיכאל אל חייל פה, 03-593-93, אווירת סוכות בירושלים, משה לוק, דודי קליש, משה קליין ושמחה פרידמן.

0: יוסף, מה קורה יוסף? לילה טוב.
1: לילה טוב, ברוך השם.
0: איפה אתה? בסוכה?
1: בסוכה.
0: בונה בטח. עכשיו שם, ממש בונה?
1: אני לא בונה, אני צופה.
0: מה אתה, אני חייב לשמוע. בונה. אני חייב לשמוע מה אתה עושה.
1: אני עכשיו מסתכל לראות איך שהם בונים, עכשיו שמים את התאורה.
0: אתה צופה, נותן לאחרים לבנות.
1: כן, בדיוק.
0: למה אתה לא חלק מהסיפור?
1: כי אני חתכתי את הצי דקל.
0: אתה היית, ואז הם צפו, אז עכשיו אתה אומר תורכם לצפות.
1: בדיוק.
0: מצוין, חלוקה יפה מאוד. טוב, איך היה הצום היום? איפה התפללת?
1: האמת, אני אגיד לך, היה הצום הכי קל שיש.
0: הכי קל? מה, איך אתה מסביר את זה?
1: כן. אבל בדרך כלל אני מתפלל בנוסח חסידי, והפעם התפללתי בנוסח של התאים, וממש התחרטתי.
0: למה?
1: כי אתה יודע, לא היה את הפזמונים, את הכל, הכל באווירה קרה כזאת, סליחה שאני ככה אומר.
0: לא אחי, רק ניקינו את יום כיפור, אחי, איך אתה מדבר עכשיו על כל הליטאים? איך אתה מדבר עכשיו על עם שלם, ליטא?
1: אני אגיד לך מה, ביום שישי...
0: שושלת ליטא מהתירה עכשיו כולה בקסח, בלחץ.
1: צדיק, המקור שלי מליטא, ברוך השם יום שישי חזרתי מאומן. אז...
0: אומן זה לא ליטא.
1: לא, אני אומר, בואו, אני שאת כולם, את כל העמך, את כולם. אז חודש שלום, ברסלב הבחרנו מקפיד על אף אחד.
0: או, בדיוק. זה נוסח אחר, זה סגנון אחר. כל אחד והסגנון שלו.
1: כן, אני לא אהבתי פשוט. כן. לשאול אותי עם שנה הבאה, אני אתפלל שם? לא.
0: תביא לי ליטאי שיתפלל אצל החסידים, הוא גם לא יבין מה קורה שם.
1: אני אומר, כך ליטאי שיתפלל אצל ליטאי מלכת החסידים.
0: אני אומר, כל אחד שיתפלל אצל הנוסח שהוא רגיל.
1: נכון, אתה צודק.
0: ותמשיך לצפות שם על החבר'ה שבונים את הסוכה. תן להם את ההוראות ואת ההערות שלא ירסו את הצי הדקל שהרסת. אחי, אתה נשמע לי מפקח בנייה. יושב שם. כן, אבל בסוכות אתה גם אוכל, נכון? אתה לא רק מסתכל על אחרים אוכלים.
1: ברור.
0: זה חשוב מאוד. טוב, נסיך, תודה רבה. אתה יכול להסתכל טוב טוב על המאזין הבא, כי אני לא אכפנק אותו בפרס, בסדר? כי הוא כן בונה. תודה רבה, שבוע טוב. מי איתנו עכשיו? יעקב, שבוע טוב, יעקב.
2: שלום, שבוע טוב.
0: בחור גם שפך לי פה את כל הליטאים, גם צופה באחרים שבונים, ומצפה שאני אתן לו פרסים, אתה מבין? העסק פה לא זורם היום כמו שאנחנו צריכים. איך היה עם כיפור אצלך, ידידי?
2: ברור השם, חבל על הזמן.
0: איפה היית? באיזה מניין?
2: בירושלים, בבית ישראל, בירושלמית, נוסח ירושלמית.
0: יפה, היה טוב?
2: כן, חבל הזמן.
0: באיזה שעה בבוקר התחלתם שחרית?
2: באמת, חמש.
0: אז מתי סיימתם?
2: ב-12:30,
0: אחת. אז היה לכם הפסקה עד נעילה בערך, את מנחה נעילה, לא?
2: לא, אבל מנחה ב-3:15.
0: מתי?
2: 3:15.
0: אז 3 שעות הפסקה.
2: כן.
0: אוקיי, ועכשיו אתה כבר בונה בסוכה, או שאתה מסתכל למישהו אחר בונה?
2: לא, אני בונה, באמצע. התחלתי עמיתי שבוע שעבר, ומשכתי עכשיו, אתה יודע, שכונות...
0: למה שבוע שעבר? זה העניין של אחרי יום כיפור, לא?
2: לא, חוץ מה כך, אני בונה במדרכה בחוץ, ואני גם רוצה...
0: באיזה שכונה? באיזה עיר? איפה? גם בירושלים?
2: בית ישראל בירושלים.
0: כולם בונים בחוץ שם.
2: אז פה צריך בידוד רציני, אתה יודע.
0: כן, כן, כן, אתה חי לתפוס את הזווית.
2: אני שם רפסודות בתוך הסוכה, ומה זה פלטות, אלא שווה
0: כנס. אבל, אין כמו חול המועד. השנה בכלל חול המועד ארוך. שם אצלכם בבית ישראל חול המועד. או! למדתי במיר כמה שנים, תקשיב. שם זה האזור. כן, כן, אני יודע, בית ישראל. תשמע, חבל על הזמן. יש מקום בשבילי אצלכם בסוכה אם אני בא לישון קצת?
2: בשמחה.
0: תזכור. כי אני 1.83 מטר, אני לא קטן, בוא.
2: אני מפנה את הסוכה בשבילי בשבילך.
0: טוב, קודם כל טוב לשמוע שאתה בונה את הסוכה. ודבר שני, נאחל לך הצלחה רבה, ונשלח אותך לארוחה זוגית. אתה רוצה לאכול? יאללה, ארוחה זוגית במסעדת ברלין, בממילה. מה אכפוד?
2: תגיד, יש מצב לאיזה צימר זוגי ככה?
0: צימר זוגי. אני יכול לתת לך סוכה בבית ישראל אם אתה רוצה. איך אני יכול לפנק אותך בצימר זוגי עכשיו באמצע? מאיפה אני אביא צימר?
2: אחרי החגים, אתה יודע, אחרי שמפרקים את הסוכות פה, צריך קצת כוח
0: ל... להתאמץ קשה, הוא צריך חופש. החבר'ה פה מפונקים, ההוא צופה בשני, זה צריך צימר כי הוא בנה סוכה. ואני פה יושב איתכם פה עכשיו, ופה מלחיץ את המערכות. בינדר, תודה רבה, צדיק. שבוע טוב. בוא נעבור הלאה. מאיר, מה קורה? מאיר.
3: בסדר גמור, מה אומר?
0: מאיר, אתה גם בונה עכשיו?
3: כן, עכשיו הולך להוריד את הסכך לסוכה.
0: כבר הגעת לסכך.
3: כן, ברוך השם.
0: קישוטים גם או שעוד לא?
3: עוד לא, זה ביום האחרון.
0: איזה תמונה של איזה רב מפארת את סוכתך?
3: עשיתי סוכה לאבא שלי.
0: אה?
3: אני אלמן.
0: אוי, איזה מצווה. איזה, מתי אמא נפטרה?
3: עכשיו אני הולך לבנות לי ולאשתי.
0: לא, מתי אמא נפטרה?
3: אמא נפטרה, אתה עשית לנו קמפיין, אם אתה זוכר.
0: מה?
3: לפני 9 שנים, אמא הייתה עם המחלה.
0: ואיזה קמפיין עשיתי?
3: לאמא, לחתונה שלי.
0: והקמפיין הצליח?
3: ברוך השם, זה חיסה את החובות של אבא.
0: מה אתה אומר?
3: כן, כן.
0: לא, אחי, אתה משמח אותי. למה לא סיפרת לי את הסיפור הזה? לפני 3 שעות, זה היה עוזר לי בכל הסיפור שנעיל לשם, אתה מבין, אחי? בוא, חיפשתי זכויות, ואתה בא לי 3 שעות אחרי צאת הצום.
3: זכויות היה לך תמיד.
0: כן, אבל דבר כזה, אתה יודע מה זה יכול לסדר עכשיו למעלה ברגעי החתימה, ברגעים הגדולים? בא חתן יתום ואומר שעזרתי לו. נו, באמת, מה הגעת עכשיו?
3: לא, אז לא הייתי יתום, אז הייתי חיה, הייתי חתונה, אבל כן, ברוך השם.
0: צדיק, למה אנחנו מדברים בעצם? שנייה, תן לי רגע להתאפס. אתה בסוכה עכשיו בונה, ואיפה אתה בונה? איפה אתה גר?
3: אני גר בביתר.
0: ביתר. הכל מוכן לסוכה?
3: במקביל אני גם חובש על אמבולנס עוד הלילה.
0: וביום כיפור היו שם כל מיני דברים?
3: לוקחים אותנו, כן. ברוך השם, דברים טובים רק כמעט.
0: מטעם מי? איזה ארגון?
3: הצלה.
0: איחוד הצלה?
3: מדה, איחוד הצלה.
0: אשריך, אחי.
3: אנחנו ביחד שם
0: בביתר. אתה אחדות. אתה אחדות ישראל.
3: כן.
0: אשריך.
3: אני יש לי שם טוב, סתם שתדע.
0: מה השם שלך?
3: מאיר פורש.
0: כך קוראים לך?
3: כן.
0: אתה קשור למאיר פורוש? לא.
3: מדודים רחוקים, אפילו אני הלכתי לבקר את אמא שלי, עליה שלום, בערב יום כיפור עולים לקבע. גם אני יתום וגם אשתי יתומה. הלכתי לבקר אותה, ואז אני רואה מאיר פורוש השני יוצא. בסוף הגענו שתינו לאותו מקום.
0: שני מאיר פורושים באותו מקום. גם הוא יתום, אבא שלו רבי נחם היה.
3: כן, אבל אצלי אמא נפטרה בגיל 41, 43, משהו כזה.
0: אחי, שלא תדע צער, איך אני יכול לפנק אותך? תשמע, בוא, אתה הפינוק הראשון שלי השנה. אל תגזים עם צימר, כי אין לי פה צימרים, כן?
3: אני רוצה להביא לאבא שלי, אני אגיד לך מה, מזגן היד לסוכה.
0: מזגן היד?
3: לסוכה, לאבא שלי, לא לי. אני בוא חשם לא צריך.
0: מזגן היד? צריך לדאוק אם בשיח חשמל והמיזוג יש למזגנים לידי. אם כן, אני אפנק אותך שם. תקשיב, אם יש בשיח חשמל והמיזוג מזגן היד, אתה גר בביתר, נכון?
3: כן.
0: שלם שם סניף. כנס, okay. תבדוק אם יש להם מזגן היד. אם כן, אני מפנק אותך עליי.
3: אוקיי.
0: Okay. אם לא, אז...
3: שואב, אז שואב, לא. שואב משהו.
0: שואב? מה, אתה תקרא לו את הסוכה עם שואב?
3: לא, אני יודע, משהו אחר.
0: משהו אחר, אז שואב גם טוב.
3: מקווה שיהיה.
0: אתה יודע מה, שואב שוטף, נגן לך שואב שובות רובוטי. או מזגן היד, ואם אין להם, אז יש לך שואב, שואב שוטף רובוטי, תיכנס שם ומחכה לך שם, טוב?
3: תודה רבה, אני אגיד לאבא שלי אם נמצא אותך, הוא נמצא הרבה בכותל אם אתה מפגש אותך, שאיר לך תודה רבה.
0: לא, רק שבשנה הבאה לזכור 3 שעות קודם, תבין? עכשיו הכל חתום 3 שעות קודם.
3: אני אזכור את זה כל השנה, לא רק
0: מצוין. מאיר פורוש, רבותיי, מאיר פורוש, תודה רבה לך. איזה שם יש לו.
3: יהיה רק בשמחות.
0: אתה מצביע לגימל אגב?
3: אני חושב מצביע גם, אני יודע מי אני מצביע.
0: אתה לא יודע עדיין למי. מאיר פורוש מתלבט.
3: אני לפעמים לא יוצא בכלל.
0: זה יש לי כבר כותרת התוכנית, מאיר פורוש מתלבט למי להצביע.
3: אני מתנדב, מצביע לכולם.
0: מצוין, אין עליך. אני יודע, כבר הבנתי שאתה שכולם כזה. כן, מתנדב פה, מתנדב שם. טוב, נסיך, תשמע, הגיע הזמן קצת למוזיקה, אנחנו מדברים הרבה מדי. יוסף גם? טוב, יוסף. מה, אבל למה עכשיו? בואו, אנשים רוצים לשמוע מוזיקה, מי רוצה לשמוע דיבורים? מאזינים, נכון? אתם לא רוצים...
4: דגע אחד דיבור חזק אבל.
0: מה?
4: דגע אחד דיבור חזק אבל.
0: נו?
4: יוסף מהשומרון, עכשיו חזרנו ממרון, ניגשים ישר לסוכה. לפני חודש וחצי בערך כבר התחלתי לתת פרגולה לאשתי בגינה. היא אומרת לי, אבל מה עם הפרגולה? מה עם הפרגולה? אין לי קיץ, אין לי צל לילדים. אני אומר לה, תקשיבי. היא אומרת לי, אני יודעת מתי תבנה את זה. איך שיגיע 3 ימים לפני סוכות, אתה תעשה לי פרגולה. נגמר כבר החופש הגדול. אז תראה מה זה עם ישראל רוצים אחרי המצוות. איך שמגיע העניין, מזדרזים לעניין.
0: יו, אחי, אתה...
4: אין לנו ברירה, אין לנו ברירה, אחי.
0: אין ברירה, מותק, אין ברירה. בטח. מה, בנית ממש, בנית פיזית הכל?
4: כן, אני קבלן אפר, אז אני עם הטרקטור, חופר בורות, עושה יסודות, עושה את זה.
0: מה אתה אומר? אחי, אתה מוכשר.
4: כן, ברוך השם.
0: אבל למה חיכית עד עכשיו? באמת, סתם מעניין אותי, לא שאני...
4: אני אומר לך, זה בדיוק העניין. זה מגיע החובה, אחי, אתה חייב להתדלם.
0: הבנתי, אתה אומר ברגע האמת.
4: אין לך ברירה, הנה, צדקה ממני.
0: אבל נראה יפה שם הפרגולה עכשיו, עשית עבודה יפה?
4: בעזרת השם, כן, אם אפשר...
0: הקבלן יעיד על הפרו. אז איפה אתה, מה זה השומרון, איפה?
4: אנחנו בשומרון, ליד קרני שומרון, רמת גלעד.
0: קרנש? מה זה רמת גלעד? לא מכיר.
4: זה גבעה. גבעה נחמדה ליד קרני שומרון.
0: ואתה שם עכשיו? מדבר איתי משם?
4: כן, הגענו עכשיו.
0: כמה חבר'ה גרים שם?
4: חזרנו ממירון, יש לה 40 משפחות.
0: 40 משפחות שם, וואו. ומה צופה אצלך? זאת אומרת, חוץ מקרנש, מה אתם רואים שם?
4: וואי, רואים כמעט את כל הארץ, אחי. מי שמגיע לפה ממש נהנה.
0: וואי, הייתי רוצה לבוא לשדר משם פעם.
4: תבוא, מוזמן באהבה.
0: כמה עולה שם? מה זה, חוות? מה זה שם?
4: לא, זה גבעה כזאת, אבל היא מיוחדת בקיצור.
0: יואו. טוב, איך אני אפנק אותך, אחי?
4: מה שאתה רוצה, אחי.
0: ארוחה? זוגית?
4: אשתי. כן, למה לא?
0: אשתי ארוחה זוגית ממילה פצצה, אחי. ג'וי, באמת משהו פצצה.
4: יאללה, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי? מעולה, ממש מעולה, רמה גבוהה. תשאר על הקו.
4: אוהב.
0: ביי. טוב, קצת מוזיקה, לא, מה, טוב, יעקב, רוצים שנדבר עם מאזינים פה, יעקב. אני יודע שיש הרבה מאזינים, אבל אנשים רוצים לשמוע מוזיקה. אם אני הייתי עכשיו מאזין, לא רוצה לשמוע את טוקר, רוצה מוזיקה. בונה סוכה, יצאתי מצום. מה צריך לשמוע חפירות של טוקר? כל השנה הוא חופר ברדיו, נכון, יעקב?
5: לא, ממש לא.
0: אתה הייתי עכשיו.
5: אני רוצה אותך רק.
0: הבנתי. אתה לא רוצה אותי, אתה רוצה את מה שאני מחלק פה. בוא, תהיה איתי דוגרי, אחי, בוא. כמוך עברנו המון שנים.
5: הכי דוגרי שיש. אני מקודם גמרתי מבא לבנות את הסוכה שלי.
0: באמת?
5: אני בונה את זה בו. כן?
0: איפה? מה עזרת לו?
5: כמעט לגמרי. אני בונה סוכה בחוץ. נהנה. אוהב את זה. אני היחידי שיושם בסוכה.
0: למה?
5: למה אני אוהב? אנשים משלמים מאות שקלים כדי בשביל לילה אחד להזכיר צימר ליהנות. אני מקבל מהקדוש ברוך הוא שבוע שלם לישון עם האוויר הצח שלו.
0: מאיפה זה בארץ? איפה זה, איפה?
5: בני ברק.
0: בני ברק. וואו. אין כזה אוויר טוב בבני ברק, לא? או שיש?
5: מה שהקדוש ברוך הוא נותן, שמח.
0: מצוין.
5: פשוט הקדוש ברוך הוא נתן לי דברים טובים גם השנה.
0: מעולה. מה נתן לך השנה?
5: שבעזרת השם אחרי סוכות אני נבחן 300 דף גמרא.
0: מה?
5: כן.
0: 300 דף גמרא?
5: בעזרת השם.
0: וואו. וואו. מה, איפה, למה, באיזה מסגרת, במה?
5: ושיננתם, היה לי תקופה קשה, וברוך השם יצאתי מזה, החברים עזרו לי. אמרתי בשבילם, אני לאדמו"ר, לרפואת האדמו"ר. פסח 4 זה 400 דף.
0: איזה אדמו"ר ויז'ניץ? וואו, תקשיבו, הוא מסיים 300 דף, הבחור הזה תותח ועזר לאבא עכשיו. אתה מדהים, אתה מדהים, ואני מקדיש לך את השיר הבא, תודה רבה לך. ריבו.

הוצאה שלך, כל חי, כל חי מיוזיק פה. סוכות, כמו שאמרנו, המון זמרים מגיעים לארץ. מרדכי דוד ופריד ושווקי וברי ובר וליפה שמצר וסרולי גרין וכולם פה. גם זושה פה. זושה מגיעים לאירוע לאיחוד הצלה. והנה הלהיט הכי גדול שלהם.

0: קורה לילה טוב?
1: ברוך השם, שבוע טוב.
0: מאיפה אתה?
1: בני ברק.
0: שלוש שניות לומר לי מי שר את השיר ששמענו עכשיו.
1: מי שר את השיר ששמענו עכשיו?
0: שלוש, שתיים, אחת.
1: לא זוכר.
0: לא זוכר, זהו שמולי קליין, תודה רבה לך. הנה מיאמי.

סיגר יחד עם בני אוריץ ואהרון רזל, הוא ולא אחר. אה, עוד את הולכים הביתה, אה? הנה שיר שהכין מעטב יחד עם בני פרידמן ומורדי שפירה.

שתיים, אני מקווה שעזרנו לכם כאן עם הסוכה. תודה למאזינים שעלו לשידור, תודה ונצלו בפנינו שלא הספק לעלות לשידור. פנחס בינדר ונתי שומן היו פה איתי, וזהו, ניפרד עם נפתלי קמפה. המשך האזנה טובה, אני מנחם טוקר, שבוע טוב.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
4: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו. לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
3: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב, פית כתב באולפן שמעון קליין, פיגוע ירי בבנימין. מאות בני אדם ליוו בשעה האחרונה למנוחות את נתנאל שוקרון מעלי זהב שבשומרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול במעיין, סמוך לנווה צוף שבבנימין. בהלוויה השתתפו השרים עמיחי אליהו וצלל סמוטריץ', כמו כן מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט השתתף גם הוא במסע ההלוויה. נתנאל הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, ונטמן בשעה האחרונה בבית העלמין בעלי זהב, השם ייקום דמו. במקביל, דובר צהל התקן כי כוחות הביטחון מיפו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע לקראת אריסה. בתוך כך, במהלך יום הכיפורים, כוחות צהל עצרו שני מחבלים בעיר קבטיה, הסמוכה לשכם, שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. עוד בחדשות, הפרת הפסקת האש ברצועת עזה. כלי הנדסי של צהל עלה על מיתן באזור הקו הצהוב במרכז הרצועה בחסדי שמיים ללא נפגעים. בתגובה, כלי טיס של חיל האוויר תקפו הלילה תשתיות טרור של חמאס ברצועת עזה, לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. חשד לפיגוע אנטישמי בקנדה, לאחר שאדם חמוש פתח בירי לעבר בית הכנסת בני יעקב במחוז אונטיריו שבקנדה, בזמן שהתקיימה במקום תפילת יום הכיפורים. בכל התקשורת מקומיים נמסר כי החשוד ירה לפחות 23 כדורים לעבר בית הכנסת. שוטר שהוקפץ לאירוע נטרל את היורה. המשטרה המקומית ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל בסוף השבוע האחרון מתקפה אווירית על יעדים חוטים בתימן, כך מסרו הערב שני בכירים אמריקנים לניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי המתקפה הייתה מוכנה לצאת לדרך, ומטוסי הקרב כבר הועמסו בחימושים והיו מוכנים להמראה, אך הנשיא טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון, כך על פי הדיווח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני, לצידו נתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, אומר החפץ חיים, נבין מפה את גודל השנאה שיש לה הקדוש ברוך הוא על מי שמספר לשון הרע, כמו אבא. אבא מרשה לעצמו להקות את הבן. למה? כי אבא מכה מתוך רחמים, מתוך אהבה. אבא יסכים שמישהו אחר יכה את בנו? בוודאי שלא. אדם שמדבר לשון הרע ומכה בלשונו את בניו של הקדוש ברוך הוא, אז איך הקדוש ברוך הוא יאהב אותו? אבא אוהב מי שמכה את בניו? אבא אוהב מי שעושה צרות לבן שלו? אז חלילה, כשבן אדם מדבר לשון הרע, חלילה בזה האדם מכה את בניו של מקום. והקדוש ברוך הוא אוהב לאדם, אומר החפץ חיים, הרבה יותר ממה שאדם אוהב את עצמו. והקדוש ברוך הוא רוצה רק בטובתם של ישראל, ושלא ידברו עליהם דלתוריה. כמו שאמרו חזל על פסוק ובידו רצפה, שאמר הקדוש ברוך הוא למלאך, רצוץ פה שאמר דלתוריה על בניי. והמספר לשון הרע גורם הפך זה. לכן, אם אדם באמת רוצה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו, אז שיתנהג באהבה כלפי בניו של הקדוש ברוך הוא. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון. וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי. מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.

שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. פית כתבה, בעזרת השם, שהתקבלו התפילות. ואנחנו כאן שוב נפגשים. נפגשים על לבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו כאן, כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים? אבל כן, מאזינים יקרים, גם בשנה חדשה אנחנו כאן בעזרת השם בכדי לתות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93, 03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93, 055-333-93-93, זה מספר הוואטסאפ, אליו תוכלו לשלוח את שאלותיכם. ואנחנו מצידם נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, בה מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו הלילה הזה מסיימים 40 יום של אמרה. אמרה רוחנית, התכנסות לתוך עצמנו, פשפוש בנקודות הפנימיות, האפלות, החשוכות, בחיפוש אחר נקודות בהם נדרש תיקון. דברים אותם היינו רוצים לשנות, שהשנה הבאה תהיה שונה מהשנה שקדמה לה. וזה הזדמנות מצוינת עבורנו לראות כיצד אנחנו מגייסים את ה-40 יום האחרונים שבסיאם היום הנורא והקדוש שלא מכבר נפרדנו ממנו, ולראות איך אנחנו מחיל אל חיל לוקחים את הדברים וסוף סוף מבצעים אותם הלכה ולמעשה. אז אנחנו כאן, מאזינים יקרים, בלילה הזה משוחחים איתכם, בין מי שעסוק כעת בבניית עסוקה, בין מי שכעת חוזר ברכבו ממקומות בהם הוא שעה ביום הקדוש, ובכלל גם מי שיושב כעת בסלון ביתו ומאזין לנו, אנחנו כאן בשביל לשוחח איתכם. ואנחנו רוצים לגעת בנקודה חשובה מאוד. המפטיר, מפטיריוינה מה שנקרא, ממנו נפרדנו כעת בתפילת המנחה שבסמוך לשקיעת החמה, שבו שוקעת גם התחושה של היפרדות מהיום הקדוש, עוסקת בסיפור שכולנו מכירים על יונה הנביא, יונה בן אמיתי. והסיפור הזה צריך לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו. כי מי מאיתנו לא פעם הרגיש שהייעוד שלנו גדול עלינו, שלפעמים פשוט מתחשק לנו להרוז מזוודה, לחבות את הטלפון ולהיעלם אל קצה העולם. יש ניסיונות ולפעמים לא פשוטים. זה יכול להיות במערכת יחסים עם עצמי, במערכת הזוגית, במערכת החינוכית מול הילדים, בקשיי פרנסה ובכלל. והסיפור של יונה צריך לפגוש ולהקות בכל אחד ואחת מאיתנו, דווקא בערב הזה. הסיפור הזה שמתחיל אי שם בנמל יפו העתיק. נביא ושמו יונה בן אמיתי מקבל צו שליחות, כל פנימי שמצווה עליו לקום, ללכת לנינווה הגדולה ולהתעמת שם עם הרוע. אבל יונה הנביא מבוהל. הוא לא רוצה את השליחות הזו, הוא רוצה שקט. ואז הוא עושה, מאזינים ומאזינות יקרים, את מה שרבים מאיתנו מנסים לעשות כשהחיים טובעים מאיתנו יותר מדי. הוא בורח. הוא קונה כרטיס בכיוון אחד לתרשיש, למקום הרחוק ביותר שהוא יכול לעלות על הדעת. הוא יורד אל ירקתי הספינה, נשכב

הטילוני אל הים. הוא מעדיף לצלול אל המצולות, אל האבדון, ובלבד שלא להצטרך לעמוד מול היד, מול הייעוד. הוא נזרק אל המים הקרים, השערה נרגעת מיד, וכולם מבינים בשל מי השער הזה. שקט מוחלט עוטף אותו, יונה חושב שזהו, הנה, בא הסוף, הבריחה הצליחה. ואז, מאזינים יקרים, מתוך החושך מגיע הדג הגדול. 3 ימים ו3 לילות, יונה שוהה במאי הדג שם. ברחם האפל של האוקיינוס הוא מבין את האמת הגדולה ביותר של חייו. אדם יכול לקנות כרטיס לתרשיש. אדם יכול לרדת לירכתי הספינה. אדם יכול אפילו לקפוץ ללב ים. אבל הוא לעולם, לעולם לא יוכל לברוח מעצמו. הוא לא יוכל לברוח מהשליחות שנכתבה עבורו. הדג פולט אותו אל החוף, מוטש אך מפוקח, ננווה עדיין מחכה לו. כי לפעמים מאזינים ומאזינות יקרים, הסערות הגדולות ביותר בחיים שלנו לא מגיעות כדי להטביע אותנו. הן מגיעות רק כדי להזכיר לנו מי אנחנו ולאן אנחנו באמת צריכים ללכת. ידועים דברי הרמח"ל בפתיחתו לספר מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מאוד מאוד ממוקד, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. והתפקיד הזה כעת, יותר מתמיד, מוטל על כל אחד ואחת מאיתנו, להתבונן מה חובתנו בעולמנו. מה חובתנו, כל אחד ואחת שואל את עצמו. והרי הקדוש, כפי שדיברנו כבר בתוכניות מעבר, תתפוס את הנקודה הכי קשה לך, הכי מאתגרת אותך, ותבין שלכך נשלחת לעולם. ואם תברח, זה יתפוס אותך מכל כיוון אחר, כמו יונה הנביא. זה המסר איתו אנחנו נפרדים מיום הכיפורים. זה המסר איתו אנחנו נפרדים מ-40 ימי עלייה רוחנית. דיברנו בזה כבר בעבר, שהרמב״ם מגדיר את בעל תשובה גמורה לא אחר מאשר זה שעומד בפני אותה סיטואציה בדיוק. לא אחד שעשה מהפך קולקטיבי, לא אחד שהפך מרשע לצדיק, אלא אחד שעמד בפני אותה סיטואציה שבה אתמול הוא חטא. מה זה חטא, מאזינים יקרים? החטיא למטרה. אלוקים ברא את האדם ישר, ואתה שוב ושוב מחטיא. וברגע שאתה עומד בפני אותו אירוע, עם אותם כוחות, עם אותם נתונים, עם אותם ניסיונות, ומגיב אחרת, מגיב בצורה שאתה חושב שבאמת צריך להגיב, ולא בצורה אינסטינקטיבית, תדע לך שאתה על המסלול. ולכן הייתי מציע, מאזינים ומאזינות יקרים, שכל אחד באתנחתא המוזיקלית שלאחר הפתיח ינסה לכתוב נקודה מסוימת ששם הוא מאותגר. מערכת יחסים אחת ששם הוא מרגיש שכן, זה האבן המרכזית שמפריע לו במסלול חייו. זה יכול להיות אשתך, בעלך, הילדים, ההורים, לפעמים השוור או השוויגר, השכן או השכנה, ותדע לך ששם נמצא השליחות שלך. אני לא יודע מה היא, אתה בטח יודע. תכתוב לעצמך את הסיטואציה, תכתוב לעצמך את התגובה האינסטינקטיבית שלך, ובצד ימין תכתוב את התגובה הרצויה עליך. לאחר מכן תחשוב איזה כלים אתה צריך בכדי לבצע אותן. אנחנו עומדים בפני חג הסוכות. כולנו עסוקים בבניית הסוכה, בתבשילים מיוחדים, עוזבים בית קבע לבית ארעי. אבל נכון, יש את המצוות שכולנו מקיימים, נטילת ארבעת המינים, בניית הסוכה, שני המאדרים כשיטת החזון איש. אבל המצווה המרכזית שאסור לנו לפספס, ושמחת בחגיך. והמצווה הזו הוא לישרי לב שמחה. כאשר הלב לא פועל אינטואטיבית, אלא הלב פועל מתוך מחשבה בבחינת צדיקים ליבם ברשותם, מתוך תוכנית. אם עד היום הגבתי בצורה מסוימת, כי כך הלב שלי ניהל אותי, מהיום אני חושב איך אני רוצה להגיב אחרת. וכך בדיוק
אני ממלא את הייעוד שלי

בצורה הטובה ביותר. כך בדיוק אני מקיים את דבריו של אחד מגדולי בעלי המוסר, רב משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. שיהיה לך ברור שהדבר הזה יהיה מאומת. מה אני רוצה? כיצד אני חושב? לא בשעת האירוע, שם אני קצת לפעמים מאבד עשתונות, אלא סוף מעשה במחשבה תחילה. תלמד לזהות את הנקודה שבשנה הקרובה הולכת לאתגר אותך. תהפוך לבעל תשובה. תעשה לעצמך סימולציה כזו. איך אתה יודע להגיב בצורה מושכלת ומתוכננת. וכך בעזרת השם, תרוויח את כל ה-40 יומים האחרונים שכל כך השקענו, אם זה באמירת הסליחות, אם זה בהתחזקות, אם זה בשהייה ממושכת בבית הכנסת, אם זה בהימנעות מחמישה דברים ביום הנורא והקדוש. נדע שיש שכר לפעולתנו. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אנחנו כאמור נזכור שלכולנו יש התמודדויות, יש קשיים, זו מציאות. כי זה הניסיון שלנו, זה המסע, זו השליחות, זה הננווה של כל אחד ואחת מאיתנו. זו עובדה. אבל נבין שיש לנו בחירה ושליטה מוחלטת איך להתמודד. יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה עם המצב, אבל לעומתיו, לשמחתי, חלקם אני פוגש, עם חלקם אני משוחח, ואני מזהה כאלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אנחנו כאן בשבילם בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון, 03-593-93-03-500-9393. בהזדמנות זו אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית, או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שאינם ערים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס, בפודקאסטים שם מופיע שמי, כמו כן בטלפון אליו ניתן להתקשר מכל טלפון כשר, הוא מספר קליט וקל, 039-039-039. אני אחזור שוב, 039-039-039. אני יודע שחלק גדול מקהל המאזינים מקפידים להשלים את האזנה לתוכנית, אם הם נרדמו באמצע, או שהיה להם אירוע, או שהם היו עסוקים, או שרוצה להמליץ לחברים, באזנה בשידור חוזר. אז כאמור, זה המספר, 039-039-039. לאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם צוללים אל תוך ארכיון תוכניות מדברים מהלב. בהזדמנות זו, מאזינים יקרים, אני מעדכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, בו תוכלו ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין שתחפצו. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93 FM, זה הרדיו ממנו אנחנו מגישים את התוכנית המופלאה הזו, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, TMM, 93 FM, strudelgmail.com, בעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי. לאדם מערכי לב, אבל מהשם מענה לשון. אנחנו כאן בסך הכל משתדלים בתוכנית להפעיל את מערכות הלב ומייחלים למענה לשון מאת השם. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק נתי שולמן, המפיק המיתולוגי, הוא זה שיקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות, ויש לומר אפילו במסירות בלילה הזה, אחרי יום של תפילות, אבל גם יום של צום. על הביצוע הטכני מצטרף אליו זה ש... מדי שבוע מתמיד ומלווה אותי בתוכנית, הוא לא אחר מאשר פנחס בינדר שבחישרון רב מנצח על שזירת הניגונים בין שיחה לשיחה ומשתדל מאוד להתאים אותם לשיחה שקדמה. ואחרונים חביבים, אני מודה לכם מאזיני היקרים. אתם שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים וממש לא מודעים לתועלת הרבה שנזקפת לזכותכם כאשר יושבים אי שם בכל מקום, לא רק בארץ, בעולם, כאלה שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת גם אחרי יום כזה בשביל לשוחח עמכם. וברכה. כמה צלילים ונתחיל.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן כאמור בשעה וחצי הקרובות עד השעה 2 בלילה, לשוחח על כל נושא שתחפצו. אני אחזור שוב על מספר הטלפון, אליו תוכלו לעלות בשידור ולהתייעץ בכל נושא שתחפצו, 03-593-93, 03-500-9393, ואנחנו כעת עם מאזינה שכבר ממתינה על הקו, ואומרים לה, שלום, לילה טוב, בפתקה טובה. כן.
3: תודה רבה, פתקה טובה לכולכם, הרב שלום. רציתי לשאול, פעם, מה זה פעם? לפני כמה וכמה שנים, אז הייתי מתפללת כן, מעומק הלב והכל, ומתמידה בכל התפילות. משהו קרה בשנים האחרונות שקצת תקשה עליי את החיים, ואני כרגע אני מנסה לחזור לזה ולהתפלל כמו שצריך והכל, אני לא מצליחה. גם
2: עד כמה את?
3: גם מעל 30.
2: ואת יודעת להצביע על איזה אירוע?
3: כן, אני יודעת, רק אני לא יכולה לשתף בזה. עכשיו, בכללי אני אומרת שאני נגיד ניסיתי ללכת למטפלת רגשית כלשהי, אבל תשמע רב, המחירים היום בשמיים זה 500-600, אני לא מתכוונת לשלם כאלה סכומים. אז כאילו אני אומרת, יכול להיות שבורא עולם לא דווקא רוצה שנשלם כאלה סכומים, יכול להיות שהוא רוצה שנתמודד עם זה איכשהו. אז כן, בכל אופן אפשר לרוקן את החשבון בנק, כן, בצורה כזאת. אז כן, זה לא משתלם יחד עם כל זה. גם אף אחד לא מבטיח, וואו, איזה תוצאות והכל.
2: נכון, את צודקת.
3: לא בא לאף אחד להמר על דברים כאלה.
2: תראי, התופעה שאת מתארת, קודם כל תנשמי עמוק ותביני שזו תופעה טבעית. ולמה אני אומר זו תופעה טבעית? כי בסוף בסוף בסוף אנחנו ברמה מסוימת מהונדסים. בסדר? ומה שקורה איתך זה תהליך, דווקא אני חייב לומר שמוצא חן בעיניי. כי אני חושב שהתפנית הזו היא לא נתקה אותך מהקשר עם בורא עולם, אלא כביכול שינתה כיוון בסוג הקשר. מה אני מתכוון?
3: זה לא כיף לי כאילו,
2: כן, אני אסביר.
3: להתחיל שנה בצורה כזאת,
2: בסדר.
3: אין לי שום רצון כזה. אפילו.
2: אני מבין, מצוין. עצם זה שזה מטריד אותך, ברמה שאת עולה לדבר על זה בשידור, עצם זה שזה מטריד אותך ברמה שאת תוהה האם זה נכון או לא נכון ללכת לשלם על זה סכומי עתק, כנראה שיש לך קשר. רק יש איזושהי חומה בצורה בינך לבין הקשר. כי אם לא היה לך קשר, זה לא היה מטריד אותך. למה לבן אדם ללכת לטפל במשהו שהוא לא מעסיק אותו? זאת אומרת שיש איזשהו משהו בעולם הרגש שכן מחובר, ויש איזה משהו שגודע אותו. וכעת אני אסביר לך מה לדעתי התהליך שקורה אצלך בשינוי צורת הקשר, ולדעתי זה משהו מאוד מאוד מבורך. ואני אסביר. אנחנו, העולם מחולק לארבעה חלקים. הוא מורכב מארבעה סוגי דברים, שזה דומם, צומח, חי ומדבר. נכון?
3: כן, כן.
2: יש את השולחן שהוא דומם, יש את העץ בגינה שהוא צומח, יש את החי, שזה הכלבלה והכלב, שאותו אנחנו פוגשים בכל מיני מקומות, ויש אותנו, את בני אדם, שזה בעצם המדבר. ההבדל היחיד שקיים בינינו לבין השלושה הדברים השונים, שהם גם קיימים בנו. כל אחד מאיתנו יכול להיות מציאות של דומם, הוא יכול להיות מציאות של רק צומח, הוא יכול להיות מציאות של בעל חי, אבל הוא צריך להביא את עצמו למצב של חי, של מדבר. מה אני מתכוון? המחנה המשותף בין שלושת הדברים הללו שמרכיבים את הבריאה, זה שהם בעצם מופעלים והם אינם מפעילים. את השולחן אתה מזיז ממקום למקום, אין לו יכולת בחירה. את העץ אתה בוחר עכשיו לעקור, אין לו את היכולת לומר לא מתחשק לי או יותר מאוחר.
3: להתנגד.
2: וכך גם לבעלי חיים. נכון שהם עושים פעולות שהן זהות לשלנו, אבל בסופו של דבר הם מופעלים על ידי אינסטינקטים שכביכול הקדוש ברוך הוא הזריק בהם טרם הגעתם לעולם. מה שקורה, אומר הרב וולבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שרובנו מנהלים את אורח חייהם כבעלי חיים, על פי אינסטינקטים. זאת אומרת, כל מיני הזרקות, כל מיני אינפורמציות, כל מיני מאגרי מידע שאנחנו מקבלים באמצעות מסרים סמויים או מסרים גלויים במהלך שנות ילדותנו, ואנחנו פועלים על פי זה. ואצלך קורה משהו מאוד מבורך, כי את עושה בעצם ריסט, את עושה סטופ. למה? כי מה שקורה לנו בתור ילדים, שאנחנו לומדים על כך, במודע או שלא במודע, על ידי הגננת, על ידי ההורים, או על ידי החוויה האישית שלנו, שיש הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, הדרך שלנו לפנות אליו, אל אותו טוב ומיטיב וכל יכול, זה להתפלל, ואז תפילתנו נענית. ישנם כאלה שמגדילים לעשות כהורים, ואז ממש ממש מנסים לייצר התניה בראש של הילדים, שהנה התפילה עזרה. בוא נחפש את המוצץ, השם, השם, תעזור למצוא את המוצץ, הנה מצאנו. מה שקורה אצל הילד, נוצר אצלו התניה. הוא אומר, השם הוא בעצם תוכנית כפי בקשתך. מה שקורה לנו ברבות הימים והשנים, כמו שאת אמרת, שיש לך נושא אישי שאת לא רוצה לחשוף אותו בשידור, ובצדק, כמו להרבה מאיתנו שיש כל מיני קשיים בחיים, אתגרים בחיים, תפניות בחיים, ששם כביכול סביר להניח שאנחנו השתמשנו בנשק עליו גדלנו בתור ילדים, שהוא נשק התפילה, ואופס, התבדינו, לא הלך כמו שרצינו. ואז משהו באמון שלנו מתנפץ ומתרחק. ואז אנחנו בונים כמו כזה מנגנון הגנה, ואנחנו מפחדים עוד הפעם להתאכזב. אז אנחנו מלכתחילה מגיעים מאוד מסויגים. זאת אומרת, בשביל להגן על עצמנו, ותקשיבי טוב מה אני אומר, בשביל להגן על המערכת יחסים שלנו עם בורא עולם. שימי לב מה אני אומר. זאת אומרת, לפעמים המרחק שלנו, את מבינה מה אני אומר?
3: כן, כן.
2: למה את אומרת וואו?
3: לא, כי אני רוצה באמת לשמור על...
2: זה מה שקורה, את מבינה מה אני אומר?
3: גם ככה יש לי כעס, גם ככה יש לי כעס.
2: אז זאת אומרת שאנחנו... אז אני אסביר. זאת אומרת, כשאת אומרת, וואו, את בעצם כנראה שאיכשהו נעשה לך סדר במה שקורה איתך.
3: כן, יש בזה, זה כאילו, זה חלק מהרעיון.
2: יפה, זאת אומרת, יפה. זאת אומרת שבעצם ההתרחקות שלך משקפת כמיהה וכיסופין לשמור על קשר. ואנחנו כביכול כמו מזהים איזושהי סכנה בקשר כביכול איך שגדלנו, כי אם אני אתפלל ואתקרב, אני עלולה עוד פעם להתאכזב, ואז אני עלולה כביכול לייצר נתק טוטלי, ומזה אנחנו נורא חוששים. עכשיו, מניין מגיע הכעס, ומאיכן מגיעה המגננה הזו, הקיר בטון הזה שחוצץ בינינו, שאנחנו בונים אותו בנפש, בתת מודע, זה מגיע מאותו מקום מהונדס עליו גדלנו. זאת אומרת, כל עוד אנחנו לא שולטים על המערכת, כל עוד אנחנו לא בחיריים, כל עוד אנחנו בעצם נופלים שווי בידי האינסטינקט, כן? עליו גדלנו ואנחנו... האינסטינקט שבעצם בתפיסה שלנו יש התניה של תפילה ותוצאה. כן, בדיוק כך, יפה הגדרת. להכניס שקל ולהוציא ישועה. שזה מאוד מאוד קשה לי אגב. יש כל מיני דברים, תתרום חי שקלים כפול 30 וזה שקלים.
3: לא, לא, אני גם מתרחקת מהדברים האלה.
2: אני רוצה לספר לך סיפור אישי. אני לא רוצה חס וחלילה, תראי, להעלות ספקות על דברים, אני מדבר על זה נורא בזהירות. כן, כן, צריך להיזהר, צריך להיזהר.
3: המניע חשוב.
2: זה לא רק המניע חשוב, זאת אומרת, יש משהו יותר עמוק. אני רוצה, כן, אם את לא חשפת משהו אישי, אני כן רוצה לחשוף משהו אישי, בסדר? ברשותך. אני הייתי ילד צעיר מאוד לימים. אני יודע שעכשיו, בתוך קהל מאזיני הרחב, יושבים גם שני אנשים מיוחדים, שזה אבי ואימי. ואני חושב שלראשונה הם שומעים את הסיפור הזה. ואני בתור ילד, ממש אולי בן 8, או בן 9, או בן 10, היה לי איזושהי תקופה שהייתי ממש במצוקה אישית. היה לי ממש ממש ממש קשה. ואז איכשהו נפל לידי פרוספקט שמדבר על ישועה מהסוג שאת מדברת, של תכניס שקל יוצא ישועה. אתה צריך להגיד משהו מסוים, לעמוד בתנוחה מסוימת, להגיד רק את זה ולבקש בקשה.
3: עשיתי את זה הרבה גם בגילה.
2: כן. שברתי ממש את כל קופת החיסכון שלי, היה לי כמה שקלים והלכתי וממש בתחילו אורחימו הלכתי לאותו מקום, אני כמובן לא אחשוף את שמו, ממש ממקום כל כך טהור, תמים, ילדותי ומאמין, וביקשתי, למרות שהיה לי ממש על הקנה, על הגרון, היה לי כל כך הרבה מה לבקש, אבל ממש אמרתי, תשמע, זה לא יעבוד, אתה חייב לבקש רק בקשה אחת. ועשיתי את זה. וביקשתי, ותרמתי, ואת כל חסכונותיי הנחתי שם. וחזרתי צוהל ושמח, זה היה משהו שרק ביני לבין בוראי. ואני אומר לך שעד היום, לא חשפתי את זה גם בפני הקרובים לי ביותר. ואני חוזר, בטוח, מאמין, ומהר מאוד מתברר שהשקל נתקע במכונה. אני מנסה לדפוק על המכונה ולא יוצא שום דבר. ומתי שמתי לב לזה? כי אני אחרי כמה שנים הולך עם חבריי לכל מיני קברים וכולם מתרגשים ואני מנסה להניע, להניע, להניע ולא מצליח להתרגש, משהו שם חסום. ריבונו של עולם, תפתח לי, אני רואה את כולם ואני ממש משתוקק ומקנה בהם. אני אומר, משהו לא עובד. ואז אני מבין ומגלה שיש לי שם איזשהו משהו בראש, בחוויה, בנפש, במוח, שמנסה לשמור על עצמו. עכשיו, זה לא שאין ישועות, ולא שצדיקים לא גדולים במיטתם יותר מבחייהם, ודאי שזה נכון. אבל משהו בתפיסה שלנו שגוי. זאת אומרת, נכון שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, אבל נקודת המוצא שלנו חייבת להיות כזו שאנחנו מבינים שעל חיינו המסורים בידיך. ואני חייב לומר לך למפרע שני דברים. את הראשון כבר אמרתי קודם שהישועה בוששה מלבוא. אבל אני חייב לומר בכנות מוחלטת ובביטחון חד משמעי שאותה ישועה שבוששה מלבוא ובמקומה הניסיון המשיך והמשיך, ולמפרע, אני מדבר איתך עשרות שנים קדימה, הניסיון הזה הוא אחד הדברים המרכזיים שבנה אותי.
3: שטוב שלא קרו.
2: שטוב שכביכול הישועה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע עם אמונה והבנה שאנחנו מתפללים כי אנחנו רוצים את קרבת השם. אנחנו מתפללים מכיוון שאנחנו רוצים שתהיה לנו שנה טובה, אבל שתהיה גם מתוקה. אבל אנחנו כן צריכים להבין שלפעמים אבא אומר, אני יודע מה טוב בשבילך, בבקשה תאפשר לי. אני זוכר שסיפר לי יהודי יקר, שהוא התחתן, ולאחר מכן למרבה הצער התגרש, ועבר איסורים רבים במהלך שנות נישואיו. והוא אמר לי, הטעות שלי הייתה שאני התפללתי בצורה מאוד מאוד מדויקת על הדבר הזה. לא התפללתי להתחתן, לא התפללתי להתחתן עם מישהי טובה, לא התפללתי עם מישהי טוב לי. אמרתי, אני קודש ברוך הוא, אני לא מנתי כלום. אני רוצה שהיא תגיד כן. אני רוצה להקים את הבית. והוא אומר לי, אני שילמתי על זה מחיר יקר מאוד. ולכן אנחנו אומרים, שכל משאלות לבך התגשמו לטובה. כי לפעמים יש לנו משאלות לב, ואנחנו לא יודעים. מכיוון שאם את הולכת עכשיו עם בן או בת, אחיין או אחיינית, בגיל 3, בגיל 4, והם מבקשים מאוד מאוד לרוץ לכביש, להביא את הכדור, מתחננים ובוכים, ואנחנו אומרים להם לא, הם לא מבינים למה הם לא רוצים, הם חושבים שהם רוצים, הם לא באמת רוצים. אם הפער הכל כך מזערי בינינו לבין אותם ילדים, זה 20 שנה, 30 שנה, וזה כזה משקף פער תפיסתי, האם אנחנו יכולים להיות יהירים מול הבורא, מול התפיסה הרחבה שלו, ולנסות להתיימר, להבין בעצם מה טוב לנו? לכן חז"ל אומרים, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ואומר שם הרמב״ם, בפיקחותו כי רבה, הוא אומר, מכיוון שאם נסתכל בהיסטוריה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו, כמה דברים אנחנו נגלה שחשבנו שיהיו כל כך טובים, בסוף מסתברים שהיו לרעה.
3: כן, נכון.
2: כמה דברים חשבנו שיהיו רעים, בסוף הם היו הדברים הטובים ביותר. ולכן, אולי קצת נדרשת ממנו ענווה, וחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, הפנייה אלינו היא לברך ולהגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל מנועל ממך, ואני סומך עליך, על חיינו המסורים בידיך. ולכן, אני חושב שהמצוקה עליה את מדברת עכשיו, היא מביאה לך הזדמנות פז לחיים, לייצר קשר מובנה, מונהג, אמיתי, שנייה אחת, רק שנייה, סליחה, עם בורא עולם. זאת אומרת, אם עד עכשיו התפיסה שלך, שהילדה שבתוכך עדיין לא נפרדה ממך, שכמו שאמרת, תזכרי תמיד, לוחצים על כפתור ואופס, יוצאת פחית, או לוחצים על כפתור ואופס, יוצאת ישועה, כעת, אלוקים דורש ממך, הוא אומר לך, אני רוצה שתחיי טוב. אני בשידור הקודם סיפרתי, אני חושב בפתיח, את מה שאשתי שיתפה אותי, על רעיון שהיא שמעה, אני אחזור על זה בקצרה, מפי פדוי השבי עומר שם טוב. ואני דיברתי על זה היום, נתבקשתי לדבר בבית הכנסת, לפני תפילת נעילה, לומר קצת דברי כיבושין. וראיתי שגם אותם זה נורא תפס. אותו פדוי שבי, שמנסים ככה לדובב אותו, שישתף, על המעבר אחד שהוא עבר בין מנהרות השבי של חמאס בעזה לבין פה שהוא מסתובב עכשיו חופשי ובין חורין, הוא הפתיע מאוד בתשובתו והוא אמר, אתם לא תאמינו, דווקא שם במנהרות החמאס, דווקא שם הייתי בחירות. דווקא שם הרגשתי בפעם היחידה בחיי מה זה על חיינו המסורים בידיך. דווקא שם הבנתי שבעצם אני כלום, אפר ואפר, אין לי שום אגו, אין לי מה להפסיד, אני פשוט בידיו של בורא עולם. ואם בן אדם מבין ויוצא מנקודת הנחה מהתפיסה הזו, ואת יודעת מה? רק על זה מתפלל. ואני הייתי מציע לך עכשיו בתקופה הזו להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אני לא רוצה ממך כלום. אני רק רוצה להרגיש קרובה אליך. אני רק רוצה להרגיש שמה שאתה עושה זה הכל מנועל. יש השגחה פרטית. הכל עובד. הכל לא קורה באופן מקרי. אחרי זה אני אתפלל שאני גם ירגיש שטוב לי, שיהיה לי מתוק, שאל תביאו לידי ניסיון, שיהיה לי טוב, שיהיה לי נחת, שיהיה לי בקלות, מכיוון, אומר פנחס בינדר הצדיק, שנדע על מה להתפלל, שזה בעצם סיכום, יש גם שיר, אז הנה, הכנת לנו שיר לאחרי זה. את מבינה, אני באמת חושב שכרגע כדאי להניח לכל הטיפולים, כי אני חושב שיש פה איזה קריאה מבורא עולם שאומר לך, ביתי היקרה, אני רוצה איתך קשר נקי, סטרילי, ולא קשר ילדותי, שמבוסס, את יודעת מה, אם תרצי, על אינטרסים. כי אז בעצם, תסלחי לי, אלוקים הופך למכונת קוקה קולה. ואנחנו מפסידים בעצם קשר של אבא, קשר אישי, קשר שאנחנו אומרים, תשמע, אני מאמין בך, מה זה בעצם אמונה? מה זה בעצם ביטחון? אמונה זה מלשון אמון, ביטחון זה מלשון בטוח. מתי נדרש מאיתנו? ברור, זה לא קל, אבל זה תענוג. כי ברגע שבן אדם מצליח, אפילו ברגעים מסוים להגיד, אני בידיו של בורא עולם. מה שטוב, אני איתך.
3: כן, אני אומרת שפעם הצלחתי יותר להגיע לזה, אפילו לא בקטע כזה, אבל אחרי נגיד הרבה דברים שעוברים על בן אדם, אז אני פחות...
2: נכון, אבל אני רוצה לתת לך עצה.
3: כן.
2: והיא נוספת על העצה הקודמת שאמרתי שממש כדאי לך לאמץ אותה. תנסי להתפלל כעת בימים הקרובים רק על הקשר, תגיד אני רוצה, בא לי להיות הבת שלך. דברי איתו ככה, בצורה הכי עממית. באי לא לתקיקי, את יודעת מה? אני אמרתי את זה קודם, אני אגיד בצורה יותר חריפה, אף פעם לא היה לך קשר עם הבורא. היה לך קשר עם מכונת פחיות. ולכן ברגע שהמכונה לא עובדת, נותנים כמה ביתות, ואז אומרים, תשמע, אני אלך לקנות בקיוסק, אני יותר למכונה הזאת.
3: זה לא עובד, זה כאילו מקולקל.
2: מה הקשר אומר? אני רוצה שתרגישי את התחושה המדהימה הזו, של להיות ביד השם, כי אם אני שואל אותך איפה את נמצאת עכשיו, את עונה לי את המיקום המדויק שאת נמצאת, או בירושלים, או פתח תקווה, או בתל אביב, או באילת, או בארגנטינה. אבל כשאני שאל עכשיו, ילד בן שנה איפה הוא נמצא, לו היה כוח בפיו לענות לי, הוא היה אומר לי, אני אצל אמא שלי. זה המקום המדויק. וזה המקום אליו אנחנו כוספים להגיע, וזה לכן המשבר הזה, אחרי שבר גאון. תראה, אנחנו יכולים לקחת את השבר הזה, למנף אותו ולקחת אותו למקום מאוד מאוד גבוה, ולהגיד, זהו, זה הנקודת התפנית הזאת, שמי יודע אם לא בגלל זה זה בא, לייצר בינינו קשר אמיתי, ואני מאמין בך ובוטח בך. מתי אפשר להאמין במישהו? כשהכל הולך קל, אתה לא מאמין, זה פשוט טוב לך. מתי צריך לפתוח במישהו? כשהכל מדהים והולך, אני בוטח, אני יכול בעצם להיזרק אחורה, מדע שאתה תתפוס אותי. אז לכן אני ממש מבקש בתקופה הקרובה על זה להתפלל. ועצה נוספת אני כן רוצה לומר לך, שאני גם משתדל לאמץ אותה. אני קראתי בספרו של הרב וולבה, הנקרא עלי אישור, הוא מדבר על הכרת הטוב, והוא נוקן, נותן נקודה מאוד עוצמתית.
3: חלק
2: א' או ב'? חלק ב'. על הכרת הטוב הוא מדבר, והוא נותן נקודה שרלוונטית וכדאי להאזין כל אחד ואחד מהמאזינים לשמוע. הוא מדבר על הכרת הטוב. אנשים חושבים שהכרת הטוב זה מישהו עכשיו עזר לך, אז אתה נותן לו 10 שקלים, 100 שקל או 1,000 שקל, או גם בשתיים בלילה הוא יבקש ממך, תבוא לעשות לו את זה. הוא אומר ההבדל בין הכרת הטוב לכפיות טובה, כפיות טובה, אנחנו בעצם חפים על הטובה, מתעלמים מהטובה שנתנו לי. הכרת הטוב זה להכיר בטוב. תגיב אחרי זה כבר איך שתגיב, זה כבר לא רלוונטי. אבל להכיר בזה שמישהו עשה לי טוב. ויש משהו בפנימיות שלנו, באגו שלנו, במקום המתגונן שלנו, שמסרב להכיר במציאות הזו שמישהו עשה לי טוב. ולכן יוצא לי להיפגש לא מעט גם עם זוגות וגם בכלל עם יחידים שמתארים מערכת יחסים מאוד מאוד כואבת, או עם ההורים שלהם בקטנותם, או עם בני או בנות הזוג שלהם, עם הנשים או עם הבעלים, ואומרים, תשמע, לא טוב לנו. אומר הרב וולבה, תדע לך שהכרת הטוב זה תנאי בסיסי לכל מערכת יחסים. הוא אומר, תיקח בני זוג, רק שנתני לסיים, זה נקודה מאוד חשובה לי. תיקח בני זוג, אף על פי שאהבתם גדולה עד מאוד, בלתי אימצא, אני מקווה שאני מצוטטת לשונו, שבמהלך השנים הם מוצאים כל מיני ליקויים באופי אחד של השני. ואז הוא אומר, תשמע, קשה לי עם זה, לא קיבלתי את זה וכו'. ברגע שבן אדם פוקח את עיניו ומחפש להכיר טובה, רק בדרך הזו יש אפשרות להחזיק אהבה. כך בין הורים לילדים, ולכן, את יודעת, לפעמים מגיעים הורים, אומרים, תשמע, הילד שלי כפוי טובה. ולפעמים לצערנו, האחריות היא עלינו ההורים. כי אנחנו הופכים לא רק אותנו למסכנים, גם אותם למסכנים. כי אם אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו להכיר בטובה ובטובות שאנחנו מרעיפים עליהם, אנחנו הופכים אותם לאנשים מקורבנים, מתמסכנים.
3: אבל מה זה בפועל? כי אני נגיד, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, באמת, אין לי, אני לא יכולה להתלונן אליך, כי נתת לי ונתת לי, ואתה נותן לי ונותן לי ונותן לי. מצד שני, יש לי את התסכול של הגדול ביותר.
2: אז אני אסביר.
3: אז אני לא יכולה להתלונן אפילו, וזה עוד יותר
2: מעט. לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל, להביע את הכאב שלך, זה המקום, הכתובת הטובה והנכונה ביותר. אבל ברגע, ופה אני מחבר את שתי העצות ביחד, והוגד אותם, ובעזרת השם זה יביא אותך למקום טוב.
3: תודה.
2: אני משתדל גם בעצמי ליישם את זה. לפני שאני הולך לישון, לקחתי על עצמי לכתוב 3 דברים שבהם אני מכיר, פשוט כפשוטו, בטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עליי. ולפעמים זה דברים הכי פשוטים. זה דברים שפתאום בקלות כל כך מפספס אותם. עכשיו, ברגע שאני יודע, שאני לקחתי על עצמי לפני שאני עולה על יצועי, לכתוב באותה מחברת יעודה את אותם 3 דברים, אני רואה שבאופן אוטומטי, אני לא רק יודע לצוטט סיסמאות, אלא אני פתאום במהלך היום חווה את אהבת השם. כי אני אומר, תשמע, רגע, אתה בלילה צריך לכתוב, אתה כל היום נמצא בהכרה ובתודעה של אהוב. ואתה חווה את זה כחוויה, ולא רק בכל מיני סיסמאות. ברגע שיש גם את זה, וגם הרצון והתפילה והכמיהה וההתמקדות, להתפלל על קשר, באופן אוטומטי, זה יהפוך את כל התלונות ואת ההתמסכנות לאיזשהו מקום של קרבת השם ולהגיד, השם, אני מרגישה אהובה, אני מרגישה מחובקת, אני מרגישה בחינת של ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני לא מבינה את זה ואני רוצה כל כך להבין. פתאום התסכול יהיה לא על זה שלא קיבלתי, אלא על זה שאני לא מספיק מבינה למה זה נכון וטוב לי, ואז זה לא יעיב על הקשר בינינו.
3: הבנתי.
2: בסדר?
3: וואי, ממש תודה רבה.
2: בהצלחה, בהצלחה, בשורות טובות, ובאמת שנזכה כולנו אחרי עשרות ימים של התרוממות, גם כן להגיע לתכלס. אני מודה לך על פתיחת הלב, על גילוי כל כך משמעותי, ואני השקעתי המון זמן, מכיוון שאני חושב שזה נקודה שכולנו צריכים חיזוק. אני חייב לומר לך שכשדיברתי, גם אני התחזקתי קצת, והיה זה שכרי.
3: את כל טוב, תודה.
2: בשורות טובות, פתקה טובה, ובעזרת השם אנחנו אחרי כמה צלילים נשוב למאזין נוסף. תודה פנחס.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כבר פונים למאזין או מאזינה שעל הקו, ואומרים לו שלום ולילה טוב. מאזינה, אבל לפני כן אני רוצה לשתף אתכם, שלראשונה, בעזרת השם, במהלך חול המועד סוכות, אני רוצה לשתף אתכם על תוכנית חג מיוחדת, שבה אני מדבר מהלב, שבה אני אתארח בעזרת השם, פה ברדיו לשיחת נפש, בה אפתח, אשתף, אתרגש, תעקפו אחרי הפרסומים ותהיו איתנו. ובהזדמנות זו, אם יש למישהו או למישהי שאלות או נקודות שהיה רוצה לשמוע, יוכל לכתוב לי במייל ואעביר למראיין שירח אותי, כתוב את המייל אי tmm93fm strudelgmail.com, וזה כאמור אחרי כמה שנים שבהם אנחנו מדברים מהלב. אז זה ההזדמנות שלי כאן לדבר מהלב ולפתוח הכל בעזרת השם, כאמור, באחד מלילות חול המועד סוכות לשיחת נפש מיוחדת, בה אני כאן אתארח ואהיה איתכם. וכעת למאזינה, ואני אומר לה שלום ולילה טוב.
3: שלום.
2: שלום וברכה, כן.
3: רציתי לדעת, האם יש לי חברה, ההורים שלה גרושים, ילדה לא חברותית כל כך, וזה. האם אני, כאילו, אם אני אתחבר אליה, היא ממש תדבק, ואני אהיה, היא תתחזר אליה יותר מדי, ואז אני אהיה כאילו ממש חברה שלה וזה, ואני אראה גם מהחברה אם אני אתחבר אליה, מה אני אמורה לעשות?
2: תראי, זה אתגר, בת כמה את?
3: 12.
2: 12? הופ, הופ, הופ, הופ. רק שנייה, מה קורה שם? זה לא, אנחנו נעצור את השיחה, נכון? מכיוון שכן, זה לא, אנחנו לא בגילאים הללו, ולכן אני כן אתייחס בינתיים למייל שנשלח אליי אחד ממיני רבים, ונתבקשתי מספר פעמים להתייחס אליו, זה באמת נקודה כואבת, ולכן חשוב לי לפנות מהזמן, ובינתיים בעזרת השם יש כאן המון מאזינים שממתינים, אז עד שאנחנו נעלה מישהו אחר, יש כבר מישהי על הקו? טוב, אז נתייחס אחרי זה למייל. טוב, אני כן רוצה לתת מקום למייל הזה, נעתי, כי זה באמת נקודה חשובה שנוגעת בהרבה. מצד שני, יש באמת הרבה מאזינים שממתינים. אז ננסה לקצר. כן, שלום ולילה טוב. כן, שלום וברכה.
4: שלום.
2: כן.
4: קוראים לי אסתר.
2: שלום אסתר.
4: ואני רוצה לדבר על נושא של הבת שלי.
2: בבקשה.
4: ככה, אני בגיל שהגיע ל-18, אמרתי, תתחתני, אז היא אומרת לי, או לימודים או חתונה. אמרתי, מה זה שייך? תתחתני, ואפשר עוד להמשיך ללמוד. בקיצור, עשיתי את רצונה. ואז הייתה, אחר כך הגיעה לי 24, כל פעם הייתה מביאה בחור וזה, אני הייתי אומרת לה, לא, לא נראה לי בשבילך, בשבילך. Mm-hmm. עוד פעם היא מביאה, ואז אני חושבת שאני הרסתי לה את כל השידוכים. הגיעה עד 29. Mm-hmm. ואני אומרת לה, נו, ומביאה בחור, ו... אומרת לי, לא, לא, זה בשבילי. בקיצור, הגיע עד גיל, גיל 39. אז אני אומרת לה, נו, תתחתני, ותהי מבקשת לבורא עולם. בורא עולם, תחתן אותה, תחתן אותה. כן. היא תביא לך ילדים, צדיקים, mm-hmm. בסוהם. ואז באמת, אני, עד שהביאה איזה בחור, והאמת שלא שאלנו עליו. והוא לא היה בסדר מבחינה של בליל, בלילה הראשון אחרי החתונה, וכשלא שם, לא אמרה לנו, אבל הבת שלי הגדולה אמרה לי שהבעיה הזו הייתה אומרת לי, תגידי לאמא, תגידי לאמא. אני חושבת שבאמת חבל שהיא אמרה לי, כי כשבעלי שמע את זה, הוא היה, אני לא יודעת, כמו ערבי, אמר, לא, בשום אופן, אני... תתגרש וזה. אז אמרתי לו, תשאיר אותה, תשאיר אותה. אולי זה מבורא עולם, ככה זה, עד שהגיע לגיל כזה, תשאיר אותה. היא הייתה שולחת אותו לטיפולים, ובשום דבר, אולי הבא, הוא אומר, לא, לא, זה אני, איבדתי את המכתב, איבדתי את הכתובת, כל פעם היום מוציא לה שמות. אז אמרתי, מה עושים? כן. כל כך הרבה שנים, שהיא מחכה בסוף זו... אמרתי, נו, והיא גם עמדה על זה ששמעה שבעלי, אמרתי, גרשי, תתגרשי, אמרתי לו, בעלי, אמרתי, תראה, אם היא מתגרש, חבל על הזמן, היא לא, זה באמת, מאז היא לא מצאה מישהו, מאז היא לא, אבל אני הצלתי את המצב שאמרתי, לפחות,
2: אז לא הבנתי, בסוף התגרשה?
4: זה טיפול, אתה מבין, אני פשוט,
2: אז בסוף היא התגרשה?
4: לא מאמינה, זה, אני מאמינה בהשם, מתי שיבוא זה יבוא. אמרתי לה, גם אני מאמינה, למה שאני לא, אבל צריך השתדלות.
2: נכון.
4: צריך זה, זה לא.
2: אז מה השאלה, גברת?
4: אני מאמינה, אבל עד איזה גיל?
2: לא הבנתי, אבל שנייה, בוא נעשה סדר. למעשה הם התגרשו בסוף?
4: כן, הם התגרשו.
2: בת כמה היא היום?
4: מה?
2: בת כמה היא?
4: עכשיו ב-50 ו-3.
2: אוי ובוי, כואב מאוד.
4: ואז אולי הצלתי את המצב שאמרתם תעשו לפחות בטיפול, כאילו אתה יודע איך עושים את הטיפול, אבל היא לא נהנית, כאילו היא הולכת למקווה ואין מי.
2: לא להרחיב גברת, לא להרחיב. לא להרחיב אני אומר בפרטים.
4: כן, אז בקיצור, אני אמרתי לה, עכשיו הוא נמצא, לקחתי אותה לרבנית, ואז סיפרה לרבנית שהיא סבלה ממנו סבל רב והיא לא מוכנה לב. היא אמרה לרבנית, אז לפחות תנצלי את הטיפול שלך וזה, עד שהיא שכנעה אותה. אמרה, בסדר, זה אני יכולה, אני אעשה את זה. אז בבקשה, הנה, אז, עכשיו, אבל חבל, חבל, אני חושבת ש... בשביל, ואמרתי לה, בוא נעשה לכם שלום בית, לא רוצה בשום, אני אמרה לרבנית, אני סבלתי ממנו.
2: כן, כן.
4: ומאז, כבר עברו 10 שנים, ובסדר, עכשיו היא מטפלת, בגיל כזה, השם יעזור לה. אנחנו בידי שמיים. עכשיו, אני לא מרפא מזה. הבעלי הוא מתעזבי איתה, תרפי ממנו, אבל לא יכולה. אני לא יכולה לשלוח לו, להפיל שאלתי את הרב, היא יכולה, היא רווקה נקראת, אומר עם אח שימום, למה לא יכול להגיד?
2: דברים באמת כואבים, אני שומע את הכאב, וכולנו שומעים את הכאב בקולך, ולפעמים... מה שנקרא משכיל בעת ההיא אידום, לפעמים אין לי את היכולת באמת פשוט לשתוק, לכאוב ולקוות באמת לימים טובים יותר, ולהבין שאנחנו לא מנהלים את העולם, ובאמת להחזיק ביתד האמונה. זה דברים לא פשוטים. מה אני אגיד לך, שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לכם כוח ובשורות טובות, ותרווי נחת מכל הילדים, ויאמר הקדוש ברוך הוא לצרותינו די. כן, כן, כן. היא רוצה לעלות עכשיו או ש... אז בבקשה על הקו, כן. מאזינה, שלום ולילה טוב.
5: שלום ולילה טוב.
2: כן.
5: קודם כל פתקה טובה,
2: כן.
5: אני שבוע והשתרתי מייל הרב, אבל לא יצא לי לעלות לשידור, מכיוון שהבן החמוד שלי יבחה פה. אני רוצה לספר סיפור של סליחה. אני בת לאושי וידוע, לא כזה ידוע, אבל בעלי זכה להיות נכדו של מורן ראש האישי וזכר צעדה בקודש לבורך רב סימון מוישה דיסקין, למי שהכיר. זה היה אחד מגדול ישראל של הדור הקודם.
2: כן, כן, בוודאי.
5: לי יש חברה ש... כבר הרבה שנים אני כבר נשואה, כמעט 14 שנה בלי עין הרע. ויש לי חברה שבילדות שלי, בבית ספר, באתי בבית ספר כלשהו בירושלים, והייתה לי חברה בילדות שמאוד מאוד פגע בי. עד כדי כך שערבנו בזמנות המנהלת הגברת ציפורה אייזלר, והכניס את הארון שלה לתמונה, אבל זה לא ממש עזר.
2: כן.
5: ובסוף כיתה ח' היא ביקשה ממני סליחה, אבל זאת אותה סליחה של ילדה, ולא ממש הלכתי לה בזמנו. ובשבועות האחרונים איכשהו יצרה איתי קשר, לא צריך להגיע לטלפון שלי, והיא בדמעות שלי שרב, ממש בדמעות שלי, שמעה לי שהיא נשואה כבר כמה שנים ואין לה ילדים, והיא מבקשת מאוד מאוד שאני אסלח לה. אמרתי לה שאני אחשוב על זה.
2: כן.
5: כי אני לא רוצה לא לסלוח ולשלם ולא לעשות סליחה בערך, מה שנקרא. וזה באמת צף ועלה לי, ודיברתי על זה עם אבא שלי ועם בעלי, ואמרתי בעלי, איך אני יכולה לסלוח לכזה דבר, לכזה ככה לפגוע בי ולעשות לי הרב כסדר בלי לא עשיה כלום, הייתי ילדה תמימה, וכנראה שלא יודעת, אולי לילדים תמימים נצפלים יותר.
2: כן.
5: והיא ממש התחמה שאני, בגלל התחמונים שלה, אז אני חשבתי על זה כמה ימים, אני אומרת לרב, היה לילות שבקושי ישנתי כי חשבתי על זה, ובערב, במוצאי שבת של שבת תשובה, לפני כמה ימים, שמרתי את הטלפון שלה, ואחרי עבודה עם עצמי, באמת עבודה מאוד מאוד קשה עם עצמי, התקשרתי להגיד לה שאני סלחת לה. זה היה לי מאוד מאוד מאוד קשה.
2: וואו.
5: אבל אמרתי לעצמי לכבוד יום כיפור, ובשביל עצמך, בשביל לנקות את עצמך,
2: וואו, מדהים, מדהים.
5: לנקות את עצמך, בשביל להיות ראויה להיכנס ליום מדהים, אז תנסי, וזה נכון, זה קשה, זה היה לי מאוד מאוד קשה. אבל זה מסר לכל אלה שנפגעים מאנשים או דברים, תנסו לעבוד על עצמכם ולחשוב על הצד שפגע. אולי היא הייתה ילדה קטנה ובזיזה שלא ידעה מה היא אומרת ומה היא עושה, אבל אני זוכרת שאני חושבת גם בתור ברוך השם על הילדים, וגם בתור שעכשיו הבת שלי הגדולה עברה את זה עם אחת החברות.
2: וואו.
5: ואמרתי לה, חמודה, את... אני דיברתי עם המורה שלה, דווקא יש לה מורה מאוד מאוד אישיות, ובאמת, ודיברתי על זה עם המורה, והיא אמרה לי, תשמעי, בכיתה שלי זה לא יהיה, ולא יקרה, ואם הבת שלך תסבול ממנה, אז אני נכנס לזה תמונה עד הסוף, וכי פעם אחת הבת שלי חברה ממש בוכה מהביתה, אמרה לי, אם אני לא הולכת לבית ספר, אמרתי, בובלה, אנחנו נדבר עם המורה, זה יהיה בסדר. אמרתי שאני גם מאוד מבינה אותה, כי אני גם באתי מהמקום הזה שפגעו בי, ואני דיברתי עם המורה, ובאמת אני מאוד מקווה שהעניין בא על תיקונו, אבל אני עוקבת אחרי זה ונותנת לב. ולגבי הבת שלי, באמת רציתי לשאול איך אני באמת יכולה לעודד אותה, שגם אם היא ילדה שהרבה פעמים היא נפגעת משטויות, ילדות אומרות לה, פה זה היה רציני יותר, אבל לפעמים ילדות אומרות לה, בואי תזוזי, והיא לא שומעת, והן קצת מרמות את הכל, אז היא נפגעת.
2: כן, תראי.
5: אני יכולה לתווך לה, זה ילדה בכיתה אין, היא עוד 4 חודשים בת מצווה.

0: כל כך קולע. כי את אומרת אנשים גדולים, ובסוף בסוף בסוף נדרש מאיתנו קצת להתרומם מהאדם הקטן שבנו. ודיברת על נקודה מאוד חשובה. דיברת על זה שסלחת, אבל לא פחות דיברת על זה שנתת לעצמך זמן. ואני ברשותך כן רוצה לתת דקה להתייחס לנקודה הכל כך חשובה הזו. כי סליחה, זה לא משהו פלסטי. אנשים, 10 דקות לפני השקיעה, רגע, עוד יום כיפור בא, כן, את סולח לי, אני סולחת לך, לא. יש פה, שנייה, רק תני לי, סליחה, ברשותך. יש פה נפש. עכשיו, מה קורה לנפש שלנו בעצם שהיא נפגעת? היא מרגישה נרמסת. היא מרגישה שלא רואים אותה. היא מרגישה שמשתמשים בה כמקפצה לחברה, או מכל סיבה אחרת, או שמתעלמים ממנה. ברגע שאני רץ לסגור סיפור, ולסלוח כביכול לצד השני, ואני מתעלם, אני לא יכול באמת להגיע לניקיון בנפש שלי. מכיוון שאני בעצם מזין ומשחזר את אותה פגיעה אז, ואז היום אני עושה את זה לעצמי שכביכול אני מתעלם מהרגשות שלי. ולכן, דווקא כאשר בעצם לוקחים את הזמן, אני דווקא דיברתי עם מישהו לפני יום כיפור, בעקבות שיחה שקיבלתי על איזשהו נקודה מאוד מאוד מאוד כואבת ממישהו אחר. הוא ביקש ממני ליזום שיחה בין שניהם, אני מכיר את שני האנשים הללו, ומאוד מצחן בעיניי, הוא אמר לי, כן, מאוד חשוב לי לסגור את הפינה הזו, אבל אני חייב להיות בריכוז ולא מתוך לחץ, ולכן חשוב לי לעשות את זה דווקא אחרי יום כיפור. דווקא לא ממקום של לחץ, דווקא ממקום אמיתי. כי בנקודה הזו, אני חושב שהתפקיד שלנו, בראש ובראשונה, לפעמים לסלוח לעצמנו על זה שאנחנו כאובים. לתת מקום לרגשות שלנו, כי רק מהמקום הזה אפשר באמת להגיע למחילה אמיתית. כי רק כאשר אני רואה את עצמי, אני מסוגל לראות את הצד השני, כמו שאת ציינת, לרצות להשתחרר, אבל לא יכול לרצות להשתחרר... שנייה, סליחה,
1: אחרי
0: סליחה.
1: אחרי שאמרתי לחברה הזאת את הסליחה, הרגשתי שנפל ממני טיל.
0: מצוין. מצוין. הרגשת שבעצם יצאת לחירות. אבל שימי לב, דווקא הדבר המדהים שזה נעשה אחרי זמן. וכביכול זה משהו שהוא פחות מבורך. אבל אני אומר, דווקא המקום שכביכול מותר לי לכאוב, מותר לי לא לסלוח, מותר לי לראות את עצמי, רק אז אני בעצם מייצר איזושהי חוויה מתקנת למה שעברתי אז, כי אם לא, אני דוחק וממש קובר את רגשותיי. ובנקודה הזו בדיוק, אני כן רוצה להתייחס לשאלה ששאלת בקשר לבת. אני חושב שמה שכדאי מאוד מאוד מאוד ללמד את הבת, זה לעשות לה ויסות רגשי. זאת אומרת, לתת מקום אמיתי לרגשות שלה. כי אם בהרמת קול מינורית, אם באיזשהו משפט שיכול להיות כמו בדיחה כזו או משהו אחר, היא פתאום נפגעת ומתכנסת לתוך עצמה, אני חושב שצריכה כלים לדעת להתמודד עם רגשותיה, ואני חושב שהיא בזמן מאוד מתאים לכך. זאת אומרת, היא לא, עוד לא גדלה ברמה כשהיא כבר צברה צלקות ותסכולים, מצד שני כבר לא ילדה, יש בה מן הבגרות, ואני חושב שזה הדבר, המתנה הגדולה ביותר שיכולה לתת לעצמה בשביל להיכנס ולקבל את המצוות בגיל 12, כפי שאמרתי, סמוכה לגיל בת מצווה. ברגע שהיא תדע לתווך לעצמה את הרגשות, ואני חושב שאם היא תוכל לשתף איתך פעולה, ואולי אפילו בתקופה הקרובה, דווקא כשעכשיו יש מה שנקרא חופש, לשבת איתה, להקצות 10 דקות, וגם את וגם היא, כל אחד תשתף בחוויות שהיא חוותה מבחינה רגשית. מאוד כעסתי שהיה מאוד מאוד הילדים עשו בלגן, מאוד שמחתי שאבא עזר לי, וככה גם לפתוח איתה את עולם הרגשות שלה בבחינת כמה עם הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, לאפשר לה לדבר רגשות. כי כאשר מישהו נפגע בצורה כזו, משהו לא מבוסס שם, ולכן כל נקודה שנוגעת שם הופכת לאירוע מאוד מאוד נפיץ. אז לכן אני חושב שברגע שיהיה שיח על עולם הרגשות, ויהיה מקום של רשות לחוות הרגשות. מותר לי לכאוב, מותר לי לכעוס, מותר לי לפחד. רק אחרי שמותר לי, וזה מתחבר לתחילת השיחה שלנו, אנחנו יכולים גם להכיל

כאב שעלול להגיח ממקום אחר. זאת אומרת, מה שבעצם קרה אצלך, אני חושב שכדאי מאוד מאוד מאוד לשחזר בחינוך של הבת שלך, ואני חושב שנתת לה דוגמה טובה, ובעזרת השם אני בטוח ומקווה שבאמת היא תוכל לספוג את זה, ומאחל לך שבאמת הלב הזה יהיה נקי ומשוחרר, ולהרגיש ממש בן חורין, בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ונשוב.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אמנם היינו באמצע לשמוע את השיר המרתק הזה שדיבר על סליחה והתייחס לשיחה הקודמת, אבל מה לעשות, הזמן קצר והמאזינים שממתינים רבים, ובפרט שהתחייבתי להתייחס לחלק מהמיילים שנשלחו שהם באמת חשובים. אז אני רוצה לשתף אתכם ככתבו וכלשונו במייל שנתבקשתי להציג בו, מכיוון שהוא נוגע ליותר ממשפחה ומקרה אחד. אני בחורה בת 22, כבר בערך שנתיים וחצי בשידוכים. מאז שהתחלתי שידוכים ועד שנפגשתי בפעם הראשונה, עברה יותר משנה. בכל פעם היה הסבר, לא אמר תירוץ, לכך שההורים שלי לא פנו לנושא. אחותי ילדה, בן דוד התארס, בר מצווה לאחי, ביקור, פיקוח, תעודות, החברים שלו לא עונים, ועוד ועוד. גם כיום אני בשידוכים, אבל בלי שידוכים. הפסקתי לשאול את ההורים שלי שאלות בנושא, כי אחרי שאמא שלי ענתה שיש לה דברים חשובים יותר לעשות, ואבא שלי לא מגיב על מה שאמרה, פשוט הפסקתי. וגם כשכן יש הצעות, ובמקרה אחד ההורים אומרים לי, זה לא מתקדם לשום מקום, המציע לא דוחף לעניין, וגם אז, אם זה נעשה, זה נעשה בצורה של עצבים, וכאילו זה לוקח להם את כל הזמן. אבל זה לא משנה כרגע. אני לא רוצה לדבר כרגע על עצמי, אלא על הרעיון עצמו. מה אני יכולה לעשות כדי שהאחים שלי לא יסבלו מזה? נכון, ההורים שלי לא אוהבים את כל התקופה הזאת. לדבר עם שטחנים, לפעמים להתחנן, לערוך בירורים וכל מה שמסביב. אבל התחושה שלי היא של זלזול. אחותי בת 20 ורוצה לצאת לשידוכים. גם כן, מה אני יכולה לעשות כדי שהיא לא תרגיש ככה ולא תעבור את מה שאני עוברת? יש לי אחות גדולה ממני שכבר נשואה ברוך השם, גם אצלה היה מצב דומה, אבל היא צעקה, דיברה כל הזמן שאיך לא אכפת להם ממנה וכעסה על זה, וזה יצר אווירה לא נעימה בבית. אמא שלי עדיין כועסת עליה בגלל זה עד היום. אולי זה הדרך, אבל אני לא רוצה שכולם יסבלו בגלל אווירה לא טובה בבית. עד כאן הטקסט קורא הלב הזה, ואני רוצה להתייחס לזה בכמה היבטים. אני לא יכול לפתוח באמת בהתפעלות שלי על הרגישות, על הבגרות, על האצילות מצידך, שלמרות שאת בעצמך נמצאת בתוך מצב מתסכל ומכאיב, המחשבה הראשונה שלך היא איך להגן על האחים שלך ובפרט על אחותך בת ה-20, בשביל שהם לא יחוו את אותו הצער. זה באמת נשמע מצב מורכב. מצד אחד, החשש של ההורים מהעומס, מהבירורים ומכל הכאב ראש שמסביב לעולם השידוכים גורם להם לדחיינות והימנעות. מצד שני, התוצאה בשטח כן מייצרת תחושה קשה של זלזול וחוסר אונים אצלך. הניסיון של אחותך הגדולה מראה כביכול שצעקות ומריבות אמנם הניעו אותם לפעולה בסופו של דבר, אבל השאירו משקעים ופצעים עמוקים במשפחה עד היום, ולכן טוב ובצדק את מחפשת דרך אחרת. אבל פה אני רוצה לגעת בנקודה, כי אני רואה פה מעבר לא בהכרח מדויק לעניות דעתי ממך ללבבות אחרים. מצד אחד אני רואה את הדאגה שלך שבעצם כביכול את עוזבת את עצמך ואת אומרת בסדר, אני מילא אבל מסכנה אחותי. אבל הדבר הזה אני חושב שהוא זה שבסוף גורם גם לעבור כביכול לפרשנות אצל ההורים שלך. אני בטוח שאם תזכרי בסריקה אחת את 22 שנות חייך, תזהי ותגלי המון מסירות של אורייך מצידם בשביל לגדל אותך בצורה נכונה, התמסרו אלייך, העניקו לך בלי סוף, אין לי ספק, תבדקי ותראי. ולכן כואב לי שהפרשנות שלך בהתנהגות, אני לא עסוק בלתת להם אישור אם היא טובה או לא טובה ההתנהגות הזו, אבל אני חושב שאין כאן זלזול. יכול להיות שיש כאן חוסר אונים, יכול להיות שיש כאן בושה, יכול להיות שיש כאן פחד מאכזבה, כי כמו שאת אומרת, קשה להם, קשה להם בעניין הזה, ולא בטוח שיש להם את הכלים להתמודד עם הקושי הזה. אז אני הייתי מבקש מכביכול להתמקד רק בעצמך עכשיו. כי ברגע שאת תתמקדי בפתרון של עצמך, באופן אוטומטי את סוללת דרך ושביל גם לפתרון לאחותך. אבל ברגע שאת לא מתמודדת עם הבעיה שלך, שאני חושב שאין לך רשות לזנוח את המצב המורכב שלך ולעבור מתוך התחשבות ורגישות יתר למצב של אחותך, אז בסופו של דבר את גם לא פותרת לא את מצבך ולא את מצבה. כי אם התחושה והאנרגיה היא שההורים מזלזלים בי, אז קשה לפעול, מכיוון שמעבר לפעולה עצמה שאנחנו נדרשים, לבעיה עצמה שאנחנו מחפשים פתרון, יש עלינו עוד עול רגשי איך להתמודד עם זלזול של ההורים. וזה גם לא נכון וגם מיותר. אז לכן אני הייתי מבקש ממך להתמקד רק בעצמך. למקד לעצמך את המטרה, אני רוצה לקדם שידוכים. ולכן בנקודה הזו נשתמש בטכניקה של מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. ואם אין אני לי, מי לי? ולכן אני חושב שהציר המרכזי שיכול לעזור לך היום, זה קודם כל להרפות, להבין שההורים שלך כרגע נמצאים בחוסר אונים, אין להם את המסוגלות. תנסי לחשוב שמשום מה, מכל סיבה שלא תהיה, אין להם את הכלים לטפל כרגע בשידוכים. ושוב, אני כן הייתי אומר לראות איך במהלך ה-22 שנות קיומך בעולם, כמה דברים עשו הורייך בשבילך במסירות ובאכפתיות. כמה דברים בעצם מוקיעים את המילה זלזול מהמשוואה פה. כי רק הניקיון הזה יוכל באמת לשחרר אותך מהאמוציות והרגשות מול הקושי והכאב הזה, ולתת לך להתמקד בנקודה עצמה. אני חושב שברגע שהציר המרכזי כאמור, שדחוף את השידוכים, תהיה אחותך, אולי גם בעלה, לבקש ממנה. באמת שהיא תעזור לך, ואני בטוח שהיא תתגייס לסיפור דווקא בגלל חוויה אישית שלך, כמובן לא להכביד, בשביל שלא ירגישו שזה עומס ואז ייצור את האפקט ההפוך. אבל אני חושב שלהורים גם יותר קל לשחרר סמכות לילד שכבר נשוי ומבוסס, וזה מוריד מהם את עול השיחות הראשוניות והסינונים. אחותך הנשואה, אולי בשיתוף פעיל איתך, מאחורי הקלעים, יכולה להציע להורים, אמא, אני יודעת כמה זה עמוס ומתיש עבורך, תני לעשות את הבירורים הראשונים ואת השיחות עם השטחנים עבורך, וכשיהיה משהו מבושל ורציני נביא את זה אצלכם לאישור סופי. אני חושב שזה דבר שיוכל לאפשר להורים לגשת לזה. אני חושב שברגע שנבין שהורים לפעמים מתקשים לשמוע ביקורת או בקשות מהילדים שלהם, כי אצלם זה יכול להתפרש או כחוסר כבוד או כלחץ, אבל הם יכולים להקשיב לדמות חיצונית שהם מעריכים. ולכן אם יש דוד או דודה, רב או מחנכת לשעבר, שאמא מעריכה או חברה קרובה של אמא, אפשר לפנות לאותה דמות בדיסקרטיות ובכבוד, ולומר לה את המצב. ואולי אם תוכלי להזכיר להם בעדינות להורים שלי, או להציע להם עזרה בבירורים, כדי שהעסק יזוז בלי ליצור מתח בתוך הבית. דבר נוסף, אני חושב שברגע שאת תנסי לנתח מה בעצם הופך את הסיפור הזה למורכב יותר מול ההורים, שוב, או שזה יכול להיות שהרבה שידוכים יורדים מכל סיבה שלא תהיה לפעמים חיצונית, כמו כסף או דברים מהסוג הזה, ואז יוצר התשה מול ההורים, ברגע שאת מנקה את המצבור תסכול הזה, על ידי זה שכאמור, אחותך עושה את הבירור הראשוני, ואז כשזה מתקדם, מגייסים את ההורים, אני חושב שזה הופך ליותר קל. וכאמור, אם יש מישהו, או סמכותי, כפי שאמרתי, או רב, או מחנכת, או מישהי שבאמת את מרגישה שיש אודי דודה, שיש קשר קרוב, אפשר גם לעזר בזה. אני חושב שבסופו של דבר, הנקודה החשובה ביותר לסיכום, שקודם כל תקחי את המושכות. לקח את המושכות לא על אחותך, ולא על פרשנות והתעסקות במניעים של הורייך כביכול להשתחרר מהאחריות שמוטלת עליהם. מכיוון שכאמור, עצם ההתעסקות הרגשית בזה יכולה רק לטשטש את היכולת שלך מלהתמקד בדבר הזה. אז לסיכום, אני חושב או מישהו סמכותי מבחוץ, או אולי גם אחותך להכניס אותה לאובי הקורה בכבוד ובבקשה, כמובן לא בדרישה, ולשתף את ההורים שבעצם אתם עושים את הדבר הראשוני. אני חושב שבחורה בת 22, שיש לה את היכולת ואת הכלים להקים בית, אז יש לה גם את היכולת לדאוג לעצמה, ואני בטוח שזה יוציא ממך יכולות וייתן לך כלים משמעותיים לקחת אחריות ולהמשך החיים. אפשר לפנות לשטחניות, אפשר לפנות לחברות. זה לא בושה. לבקש, אם יש לך מישהו להציע, אני שמעתי אחת מהשיחות של הרב רוזנבלום, שהוא זועק, זועק, זועק. הוא אומר, בעולם השידוכים, הוא אומר, אתה הולך ברחוב, ורואה אישה מבוגרת נופלת. אתה רואה אדם מבוגר, שעכשיו עסקית עם התפוחי עץ, מתגלגלים לו בכביש, אתה יכול להתעלם? הלב שלך לא נותן לך. הוא אומר, איך אתה עובר את היום שלך, מבלי להתבונן? רק תציע, אם יש לך איזה אחיין, אם יש לך איזה קרוב, אם יש לך, תכתוב את השם, רק תראה אכפתיות, תראה רגישות. אבל זה שבאמת יש כזו דרישה של ואהבת לרעך כמוך עלינו, זה לא מוריד בכיו זה מאחריות של האדם עצמו. בבחינת אין הדבר תלוי אלא בי. ולכן את חייבת לצאת למסע של אחריות ולכן, במקום להתעסק עם אחותך ועם הורייך כאמור, כי ברגע שאת תפתרי את הדברים בצורה נכונה, בצורה יפה, ולא בצורה אמוציונלית, באופן אוטומטי כאמור, תסלל דרך זהב אמיתית לאחותך, שבעזרת השם תבשרו לשתיכן על הקמת ביתכם הנאמן בישראל. אם עדיין יש לך שאלות, תוכלי להמשיך לפנות במייל, ואני אשתדל להתייחס לסיום. כעת אנחנו עם מאזינה שממתינה כבר, מאזין, שממתין זמן רב על הקו, ואומרים לו שלום ולילה טוב.
3: שלום הרב.
2: שלום וברכה, בסדר גמור. כן צדיק.
3: רציתי להגדיל את היית איתך, בקשר לאיזה חוויה לא פשוטה שעברתי בשש שנים האחרונות, בעקבות מחלוקות ומריבות עם האישה, אז יצאתי מהבית, כאילו הלכתי להזכיר דירה, ואחרי זה זה ידרדר עוד יותר, אז היה מצב שכאילו כמעט התגרשנו.
2: כן.
3: והיום כבר עבר שש שנים מאז, עברתי עוד דירה ועוד דירה, היום אני כבר בדירה השלישית, כבר הגירושים התקיימו, ואנחנו גירושים כבר שנה וחצי, ובעצם חלה הידרדרות במצב הרוחני שלי, שמאוד מדאיגה אותי, ופשוט זה מטריף לי את הדעת ממש, זה לא נותן לי מנוחה. אני לא מצליח בשנתיים וחצי לשמור שבת, מבחינת סיגריות, אני מאשם בשבת, וגם ביום כיפור הזה עצמו השנתי. זה ממש רציתי סיוע ממך בזה. אני לא יודע מאיפה זה נובע, אני
2: רוצה לספר לך משתדל. סיפור.
3: כן.
2: אני סיפרתי את חלקו בעבר, ונקטע באמצע הסיפור, אבל חשוב לספר לך. למרות הכאב הגדול, לשמוע את הדברים שאתה מתאר. הסיפור מדבר על הרבי מבובוב. היה אדמור חסידי ששרד את השואה האיומה. והוא הלך ברחובות תל אביב בדרכו לתפילת כל נדרי בערב יום כיפור. ובדרכו הוא פוגש יהודי גלוי ראש שמעשן ביום הקדוש. הוא מתבונן בו. אותו יהודי מרגיש נבוך, הוא רואה את הרב, מדרת פנים, לבוש עם קיט לבן, עם תלית על ראשו. אז הוא מנסה ככה להחביא את הסיגריה, אבל מה לעשות שהיה לו אשן עצור בתוכו, והוא נאלץ להוציא אותו החוצה. אז הוא ניגש אליו, הרבי מבובוב, ואומר לו, שלום לך רבי יהודי. אז הוא מהנהן בראשו, והוא אומר לו, רגע, תגיד לי, אתה היית בפולין? בוורשה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אני זוכר אותך בתור ילד. אתה היית השליח ציבור, היית החזן בבית הכנסת ששם אבי היה לוקח אותי, ואני זוכר איך היית ניגש לפני התיבה, וכולנו הצטמררנו, אולי תתלווה אליי. אולי תבוא איתי לבית הכנסת, אני כל כך מתגעגע לקול שלך, לניגון שלך. היהודי פרץ בבכי. הוא אמר לו, רבי, אתה רואה איפה אני נמצא? אני בשפל. אתה רואה שאני מאשן ביום הקדוש? אמר לו הרבי, הרבי מבובוב, ואומר לו, אף על פי כן, אני מבקש ממך. הוא אמר לו, אבל אני מעשן, אתה רואה איך אני יהודי ואני כל כך מנותק. אמר לו הרבי מבובוב, זה לא אתה מעשן, זה היטלר מעשן. לפעמים אנחנו כל כך רחוקים, אבל זה לא אנחנו. זה הצרות, זה הכאב, זה המתח, זה הלחץ. זה ה...
3: לא, אבל חשוב לי להגיד שאני השלמתי עם הגירושים האלה, זה כאילו לא בא משם.
2: כן, כן, כן.
3: אבל עדיין, לפעמים אני בדירה, אני בודד, אני לבד.
2: לא דיברתי, אז אני אומר, לא דיברתי על הגירושים בדווקא. אם אתה היום עולה לשידור, במוצאי יום כיפור, ולא הגעת למצב של נעשה לו כיתר, אתה במצב שאתה כואב על זה, ואתה אומר, אני מוטרד מזה, כנראה שזה לא אתה. אמנם היד שלך אחזה בסיגריה, והריאות שלך נשפו אותם ביום הקדוש, ואני אומר את זה באמת בצמרמורת, כי זה כואב מאוד. אבל אם אתה היום מתקשר ומביע את הכאב, לא, אני לא מסכים איתך.
3: לא מרגיש,
2: אני לא מסכים איתך.
3: הנה, עוד שנה עברה, עוד יום כיפור עבר.
2: אני לא מסכים איתך, שלום, אם לא היית מרגיש את הכאב, לא היית מתקשר. אז צריך להבין, קודם כל, זה לא אתה. זה הכאב שלך, זה השגרה, זה השיעמום, זה הבדידות, זה הלחץ, זה הצער שחווית. השלמת, לא השלמת, בסוף אתה נושא איתך כעת חבילה של המון כאב, המון. וצריך להבין קודם כל, אני לא מעשן ביום כיפור, אתה לא מעשן, זה לא אתה. אתה צריך לעשות הפרדה. אתה לא ישנת. אני לא נתן לגיטימציה חלילה. אני רק רוצה לעשות הפרדה, כי חזל עושים את ההפרדה. כתוב, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. איתם וחטאים, אומרים חזל, חטאים ולא חוטאים. מכיוון שיש הפרדה בין מה שאנחנו עושים למי שאנחנו. ואם אתה עולה לשידור וחושף כאב של פצע פתוח שאתה אומר, אני מוטרד מזה מאוד כלשונך, כנראה יש פה סיפור שזה לא אתה. כי אם זה היית אתה, לא היית מתקשר, לא היית מתבייש, לא היית כואב. קודם כל מבין, קודם כל מבין שזה לא אתה, זה חשוב וזה קריטי. עכשיו, ברגע, דווקא מהמקום שאתה אומר, זה לא אני, ואני מוטרד מזה שאני רחוק מעצמי, אני רחוק מהמקום שהייתי רוצה להיות, אני מנותק עוד לפני מהבורא, מנשמה טהורה שנתת בי, רחוקה היא ממני. ברגע שאתה אומר, זה אני רוצה, ואני צריך להילחם על זה, כי זה המקום שבו אני נמצא. אני נמצא כרגע במקום זר לי. תסלח לי על הדימוי, אתה נמצא כרגע במנהרות, לא של החמאס, מנהרות עמוקות ואפלות של היצר הרע, שאתה נמצא במצב שכביכול אין לך שליטה על הגוף שלך, ואתה מדליק סיגריה נגד רצונך. כי מעל לך רצון, לא היית מתקשר אליי כעת, אתה נמצא כרגע במלכוד עצמי. וברגע שבן אדם מבין שזה לא הוא, והוא לא רוצה להיות שם, הוא יוצא למלחמה אמיתית לא בסיגריות, אלא בהיטלר, במקום הכואב הזה שלא מטופל, במקום הכואב הזה שלא נפטר, ברגשות האלה שבעצם ליוו אותו והביאו אותו למקום של עצבות ושל שברון לב, ברמה כזו שאין לו כבר את הכלים כביכול להתמודד עם זה לבד. ברגע שאתה תפנים את הנקודה הזו, שאני לא רוצה להיות שם, ואני מבין שאני הגעתי לשם רק בגלל הכאב העצום שמלווה אותי, אני רוצה להבין מה זה הכאב הזה, איך אני מתמודד איתו, איך אני נמצא במצב שאני לא אנוס לברוח לכל מיני מקומות כואבים, איך אני מתכנן את עצמי ואני דואג לעצמי להיות בשבתות בחק חברה שקצת תרפא לי את הנפש, איך אני משקם את עצמי, כי השבת והיום כיפור זה לא הבעיה, זה הסיפור וזה התוצאה של הבעיה. הבעיה היא שאתה נמצא ברמת כאב כל כך גדולה, שבמקום לטפל ולשקם את עצמך, אתה נמצא בתוך איזשהו צינוק פנימי שנפלת אליו. ולכן, ברגע שאתה קיבלת כביכול את הסתירת לחי הזו, אתה אומר, איך יכול להיות שיהודי שהיה בפנים, היה קרוב, נמצא במצב של מצית סיגריה ביום הקדוש, זמן שכל יב לב יהודי גם רחוק, פועם כל כך בחוזקה ובחיבור לבורא עולם. ברגע שבן אדם יבין את המקום מאיפה זה בא ולפתור את הבעיה מהשורש, הקדוש ברוך הוא רוצה שתתעורר ותשקם את עצמך, כי אם הגעת לכזה מצב, מצבך קשה מבחינה נפשית ורגשית, בלי קשר לאירוע הזה. זה רק כאמור שיקוף למצבך הקשה. ולכן עצתי, שתראה איך בעצם אתה מתחיל בתהליך חדש, לא רק רוחני. אני אמרתי פעם לזוג הורים שסיפרו לי על מצבו הרוחני של בניהם, אמרתי בבקשה, תפסיקו להזכיר את שמו בהשיבנו אבינו, ותתחילו להזכיר את שמו ברפאינו השם ונרפא. כי כמו שאמר רב שלמה מבובוב, זה לא הוא, זה היטלר, אותו דבר, זה לא אתה. זה הסיפור הכואב שלך, ואני חושב שאתה חייב בדחיפות לטפל בו. וברגע שתטפל בו באופן אוטומטי, יהיה לך שלווה פנימית, ואז תוכל לחזור לקור מחצבתו של בורא עולם בעזרת השם, ולשוב הביתה למקום שאתה כל כך כוסף וקמה להגיע. בשורות טובות, לילה טוב, כמה צלילים ונשוב.

0: ביקשתי מעומק הלב להתקרב.
1: עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כן, כן, מאזינים, שבנו אליכם. ראשית, אני רוצה לשתף אתכם בדילמה. כי אם שמתם לב, בתוכניות האחרונות לא נתתי את מספר הטלפון, כי אני מרגיש לא בנוח שאני לא מספיק יכול לענות לשיחות מצדכם, שלפעמים זה דברים חשובים, לא לפעמים, תמיד, לפעמים דברים כואבים מאוד שלא סובלים דיחוי, ואני מרגיש לא בנוח. אבל מצד שני, גם בלילה הזה, בתוכנית הזו, מספר אנשים התקשרו להפקה וביקשו את מספר הטלפון האישי שלי בשביל שתוכלו לשוחח איתי אישית. אז החלטתי שאני כן אתן, אבל שוב, אני ממש מבקש שתבינו שלפעמים העומס גדול ואני לא תמיד יכול לענות. ובנוסף, גם כשאני עונה, תבינו אותי אם אני מבקש להתמקד, לצמצם ולא להרחיב יתר על המידה. הצעה נוספת, פשוט לפנות אליי במייל ושם להציג את מה שאתם מבקשים. זה לא משנה אם זה הצעה בזוגיות או בחינוך או בכל נושא אחר, זה לא משנה אם זה פגישה שאתם רוצים לקיים איתי או הרצאה או מכל דבר שלא יהיה. שם אני חושב שזה דבר שהוא יותר קל לי להגיע לכל הנושאים. וכעת, למרות שיש לנו כבר מאזינים שממתינים על הקו ולצערי לא נספיק את כולם, אני כן רוצה להתייחס למייל כואב שנשלח אליי במהלך התוכנית, וחשוב לי דווקא לבחור אותו ממגוון ההודעות שנשלחו. לכבוד הרב, מה עושים כשבת 14, בת סמינר, רוצה אייפון פתוח והיא לא מבקשת אלא מודיעה? טוענת שאנחנו תמימים והרבה משפחות חרדיות פתוחות יש להם ואנחנו בהלם. מה עושים? לכבוד הרב, אני רואה שזה חוזר על אותו טקסט. אז כאמור, הם בהלם כלשונם, כשביתם בת 14 בת סמינר רוצה אייפון פתוח. זה באמת רגע מטלטל ומלחיץ מאוד עבור ההורים, אבל למרות שההלם שלכם הוא טבעי לחלוטין, אני ממש מבקש ומתחנן להירגע. להירגע. אני לא יכול להרחיב כי יש פה מאזינים שממתינים וזה נושא ארוך, אבל בקצרה אני כן חשוב לי לומר שדווקא הפאניקה מצדכם יכולה להסגיר חוסר אונים והידרדרות משמעותית של הילדה. אין ספק שאייפון, סמארטפון ודומיהם בפרט פתוחים ולא מסוננים, זה מדרון חלקלק מסוכן שאין כדוגמתו בפרט לילדה בת 14. אבל אני חושב שכדאי פה לשים לשתי נקודות מרכזיות שהסיפור הזה משקף. דבר ראשון, עצם המציאות שהיא לא מבקשת אלא מודיעה, אני חושב שזה משקף איזשהו סדק במערכת יחסים שצריכה להיות בין הורים לבין ביתם. באופן נורמלי, אלא אם כן מדובר באופן חריג, כשיש סמכות הורית ויש בהירות, וסמכות הורית זה לא צעקות ובטח לא מכות ובטח לא איומים, סמכות הורית זה חיבור למה שאני אומר בעקרונות ועמידה בצורה שלווה וחד משמעית. ולכן אני חושב שזה נקודה שכדאי לתת עליה את הדעת. נקודה שנייה שכדאי לתת הדעת זה לתוכן דבריה של הבת. אם הילדה טוענת שאנחנו תמימים והרבה משפחות חרדיות פתוחות יש להם, כנראה שיש איזשהו משהו שכדאי לבחון מחדש, האם אנחנו לא משדרים לבת איזושהי ניתוק מהעולם, איזושהי פנאטיות שאנחנו בעצם גורמים לה לחשוב שאנחנו לא מבינים, לא יודעים מה קורה פה, לא יודעים מה נכון מה לא נכון. זה שתי נקודות בסוגריים שאני ממש מבקש לעשות איתם עבודה, קודם כל במשמעת בבית, ובצורה איך נעשית משמעת, אני חושב שזה דבר שאולי אפילו תצטרכו עזרה חיצונית. ורגע, אחרי כל הנאום שלי אני נזכר שאמרתי אני אתן את הטלפון, ואני בתנאי זה שלא ייפגעו ממני, לא הבאת את מספר הטלפון. מספר הטלפון זה 053, זה מספר הטלפון לפנות אליי באופן אישי, 053-417-1601, אני אחזור שוב, 053-417-1601, 4171601, או לחילופין לפנות אליי במייל, שזה TMM, תוכנית מדברים מהלב, 93FM, strudelgmail.com. אני אחזור שוב למייל שנשלח אליי על אותה בת שמבקשת ודורשת מהוריה את הדבר הזה, תוך טענה שהם תמימים ולהרבה משפחות יש. אז כאמור, קודם כל, לא לשדר פאניקה, כי החוסר אונים הזה יכול להתפרש אצלה כחולשה. דבר שני, לתת את הדעת לשתי הסוגיות החשובות הללו. קודם כל, למה אין פה משמעת ואיך ילדה בת 14 יכולה להגיע למצב שהיא דורשת. ודבר שני, ולא פחות חשוב, איך באמת לעשות עבודה עם עצמנו, לשקף לילדים ביטחון כזה, שאנחנו יודעים מה קורה בעולם, ואנחנו לא דורשים מהם או מנחים הנחיות בבית או גודרים גדרות בבית בגלל שאנחנו מנותקים, אלא בגלל שאנחנו מכירים ויודעים מה קורה מסביב. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מאוד מאוד חשוב להגיב בצורה מאוד מאוד סמכותית ורגועה, דהיינו, לא להגיב מהבטן, דהיינו, אפשר לומר לה, אנחנו שומעים, אנחנו מבינים, אנחנו חשוב לנו להגיב בצורה אחראית, כי אנחנו אוהבים אותך ונעשה את כל מה שטוב בשבילך, ולא להיות מונעים מתוך פחד, לא לצד הזה ולא לצד הזה. ולהגיד, כרגע אנחנו לא פנויים לחשוב, כי זה נושא מאוד רגיש, אנחנו רואים גם את המצוקה שלך ואת הצורך שלך, שגם את כרגע לא פנויה לשיחה, בוא נקבע שנדבר על זה עוד חודש בנחת. החודש הזה גם יכול להרגיע אותה קצת מהבולמוס שהיא נמצאת, וגם יכול לתת לכם את הזמן גם להתייעץ, גם לנסות ללמוד את השטח, איפה היא לומדת, מאיפה היא הגיעה לרעיון. אני הייתי מאוד מאוד מציע לשתף את המורה במקום שבה נמצאת ביתכם, בשביל לנסות לפענח, אולי החברה דוחפת לשם, אולי מצוקה חברתית, אולי חשיפה לא מבוקרת שלה בכל מיני צורות, ואז לפעול בהתאם. אבל קודם כל, להרגיע את המצב, מכיוון שהרבה פעמים, ברגע, כפי שאומרים חז"ל, אם אדם רואה שיצרו גובר עליו, ילבש חורים, יתעטש חורים, וילך, אומר רש"י, ברגע שהוא קצת מרוויח זמן ולא מתנגד, הוא כבר יכול להציל את המצב. ולכן ברגע שאתם תיצרו התנגדות, או פאניקה, או לחילופין, עכשיו, היא כביכול תנצח אתכם, אז המערכה הסתיימה. קודם כל סוחבים זמן. אומרים, בוא נחשוב על זה עוד חודש, יש עכשיו את החגים, אנחנו לא פנויים, אנחנו מבטיחים שנעשה את הכי טוב בשבילך, ואולי באמת את צודקת, אולי אנחנו קצת פנאטים, ננסה ללמוד את השטח, ומה שינחה אותנו זה הכי טוב בשבילך, וכאמור, בזמן הזה יש זמן לנשום עמוק, ולהכין כלים כיצד להתמודד עם המקרה הספציפי שלכם, ששם אני לא יכול לענות, מכיוון שאני לא נמצא בתוך הסיפור, וכעת אנחנו עם מאזין או מאזינה שכבר ממתינים המון זמן, והיא האחרונה, לצערי, אני מתנצל בפני אותם רבים וטובים שלא הספקתי לשוחח איתם הלילה. שלום ולילה טוב.
4: שלום, כבוד הרב.
3: כן, שלום וברכה לך.
4: איזה שאלה.
3: שאל.
4: איך מתבוננים בתפילה שיש לך, שאתה מתעסק בעולמות אחרים?
3: אתה אומר שאתה מתחיל להתפלל, ואז המוח מתחיל לברוח, נכון?
4: בדיוק.
3: אז קודם כל, מבינים שזה נורמלי. מבינים שזה נורמלי לחלוטין, עד כדי כך שההלכה אומרת שאם אדם לא כיוון באבות, אז יש דיון אם הוא יכול להמשיך להתפלל או לא יכול להמשיך להתפלל, וההלכה אומרת שינסה לכוון רק באבות, כי רק זה מעכב. זאת אומרת, אתה רואה שיש הבנה והכלה של האנושות, שאנחנו, מה לעשות, מוטרדים, או מפרנסה, או מחברה, או מזוגיות, או בחינוך, כל אחד עם התרדות שלו, וזה פוגש אותנו כאשר אנחנו נמצאים לבד ובחוסר ריכוז, ואז המחשבות יש להם דרור, חופש. אז קודם כל להבין שזה נורמלי, דבר ראשון. דבר שני, אני הייתי מציע לך כעת להתמקד רק בשני דברים. קודם כל, לקרוא מהסידור את התפילה הראשונה עד מגן אבות. כי זה בעיקר הברכות שמעכבות. עד כדי כך שההלכה אומרת שלא יחזור, גם אם המשיך לא יחזור, שים לב, תראה מה זה. כמה בעצם החלל המצב שלנו יש. מה הדין אם אדם מתפלל ולא כיוון בברכת אבות? כן? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. האם יחזור להתפלל או לא יחזור להתפלל?
4: זה לא יצא.
3: לא יצא. יחזור להתפלל או לא, לא יחזור?
4: לא יחזור.
3: למה לא יחזור?
4: יכול שיחזור.
3: לא, לא יחזור. למה? שמה לא יכוון שוב. זאת אומרת, עד כדי כך, ההלכה בעצם מבינה, מבינה למצב שבו אנחנו נמצאים, שהיא כביכול, היא מודעת למצב. אבל זה לא פותר אותנו מלעשות ההשתדלות המקסימלית. ולכן, קודם כל, תיקח על עצמך רק, אתה יודע מה עכשיו עולה לי רעיון? תכתוב לעצמך בכתב יד את הברכה הראשונה. שמעת מה אני אומר?
4: הברכה הראשונה.
3: בכתב יד תכתוב, ברוך אתה השם עד מגן אבות, תכתוב אתה בכתב יד שלך, ותכניס לעצמך את זה לסידור. לפני כן, תכתוב לעצמך בקשה שאל תאמר אותה בפיך, כי אסור לדבר בין גאל ישראל לתפילה, אבל תכתוב לעצמך איזשהו תחינה, אני מוטרד מזה וזה חשוב לי מאוד, לא לצאת מריכוז בתפילה. יהיה לך תזכורת, ואז יהיה לך בכתב יד שלך, באופן אוטומטי אני חושב שאתה יעזור לך מאוד מאוד מאוד להיזכר. עצה שנייה, תתמקד רק בשמה קולנו, אחרי זה רק בשמה קולנו או במודים, מה שאתה יותר מתחבר, ושם תעשה סטופ ותיכנס לבקשות אישיות. כך תעשה בחודש הראשון. אני רק אסכם כי זמננו תם. קודם כל לכתוב בכתב ידך את המגן אברהם, יותר תתחבר לזה ותכניס זה לתפילה, ובכותרתה תהיה בקשה אישית שלך, להיעזר בהתרכזות בתפילה הראשונה, ודבר שני, תמצא לעצמך זמן, או בשמה קולנו, או במודים ששם אתה כביכול מדבר, כדבר איש אל רעהו, כדבר בן אל אביו, בשפה פתוחה, תספר את מה שיש לך ללב, את מה שאתה מבקש, את מה שאתה רוצה. אני חושב ששני הדברים האלה יעזרו לך מאוד, ובזה אנחנו נאלצים לסיים. אני שוב, כאמור, מתנצל בפני אותם הרבה מאזינים שלא הספקתי לשוחח איתם הלילה, ובעזרת השם, כאמור, בשבוע הבא, באחד הלילות, ניפגש פה לשיחה בה אני מדבר מהלב כאורח על כל הנושאים שאולי יעניינו אתכם לשמוע, אז ניפגש בעזרת השם, תעקבו בינתיים, שו ברכה, שלום והמשך לילה טוב, תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה לנתי שולמן המפיק, תודה רבה לכם, מאזיני היקרים, לילה טוב.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מוצאי יום הכיפורים, שעות ספורות לאחר שעברנו את יום הכיפורים שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה, בוודאי ששיעור שמגיע במוצאי יום הכיפורים יש לו משמעות רבה, והמשמעות הרבה שיש לשיעור הזה, בגלל שכולנו יודעים שרק לפני כמה שעות צעקנו בקול רם חותמנו, זה הבקשה שלנו, כל מקום שהיה כתוב כותבנו בתפילת נעילה עברנו לחותמנו, היה זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, וחותמנו בספר החיים למענך ולמענך אלוקים חיים. בסוף התפילה, במקום וכתוב לחיים טובים וחתום לחיים טובים כל מיני בריתך. בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזירות טובות, ישועות ונחמות, נזכר וניחתם לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. הכל היה סביב עניין החתימה, וגם באבינו מלכנו חזרנו וביקשנו לחתום חתימה אחר חתימה, גם חתימה אמרנו גם באבינו מלכנו חמש פעמים חותמנו. אצל התימנים יש ארבע פעמים, אצל הספרדים יש שש פעמים, כל הזמן מדברים על העניין של החתימה. אבל בזוהר הקדוש הוא כותב על הפסוק חותמני על לוח ליבך, חותמני על לוח ליבך כחותם, כך כתוב בפסוק, כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. כותב על זוהר כחותם זה כוח תם, כך כותב. מה זה כוח תם? הכוח של איש תם יושב אוהלים. מה הכוח שיש לתם? הכוח של התם הוא יעקב אבינו, אברהם אבינו מידתו חסד, יצחק אבינו מידתו גבורה, ויעקב אבינו מידתו תפארת, מידת התורה הקדושה. כותב הזוהר הקדוש, הכוח, אם אנחנו באים לבקש חתימה, על מה אתה מבקש חתימה? חתימה שאתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יחתום אותך לטובה, בכוח מה? כך חותם. אומר הזוהר, כך חותם ככוח תם. מה הכוח של תם? הוא הכוח של יעקב אבינו, שדרכו, דרך כוח התורה, אתה יכול לבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא שיחתום אותך לטובה. ולכן היסוד הגדול של החתימה שאנחנו מבקשים זה בזכות התורה הקדושה. על פי זה נוכל להבין דבר יפה מאוד. כתוב בתפילה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום ברכת התשובה, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כותב הטור שעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים זה כנגד הברכה של השיבנו אבינו לתורתך. יש עשר תיבות, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. עשר, הוא אומר עשר התיבות כנגד עשרת ימי תשובה. אנחנו כותב עשרת ימי תשובה. המעניין הוא שבכל הנוסחאות, אשכנז, ספרד, תימן, שמנים בלדים, שמים, כולם, הברכה הזאת, כולם יחידה, אין שינויים. נוסח ספרד, נוסח אשכנז, תמיד הברכה יש לה עשר מילים. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מעכנו לאבותתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. יוצא על פי החשבון הזה מהו? שהמילה האחרונה שישנה כנגד עשרת ימי תשובה זה לפניך. זאת אומרת שיום כיפור אנחנו ניצבים כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא. זה המילה שהיינו רק לפני שעות נפרדנו מהמידה של לפניך, אז אמרנו לפני הקדוש ברוך הוא. אלה המילים האלה שבאים בכוח שנבוא לקדוש ברוך הוא לבקש הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה, בזכות מה? בכוח כחותם. מה זה הכוח של טעם? כוח החותם הוא הכוח של התשובה, שהיא הכוח של תם, כוח של תם, איש תם יושב אוהלים. אלה הדברים שאומרים רבותינו. על פי זה שמעתי דבר מאוד יפה בסייעתא דשמיא. ואומרים תפילת יום הכיפורים, מיד מה אנחנו אומרים? והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית ורבה להשיב אפו. רק הרגע גמרת את יום כיפור, ויום כיפור סיימת אותו, אתה אומר תודה רבה. אמרנו, מה עכשיו והוא רחום יכפר עוון? איזה עוון? אתה שומע כבר בת קול. מה בת קול אומר? לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. דיברנו בערב יום כיפור שהקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו ביום כיפור, ואחת השם צועד בנו ציון, הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו. אז איזה נחם, איזה והוא רחום יכפר עוון נשאר. שמעתי מהרב אל קריף אמר דבר מאוד מאוד יפה. כתוב בחז"ל שתפילה עושה מחצה, אדם מתפלל תפילה עושה מחצה. איפה למדנו שתפילה עושה מחצה? למדנו את זה למשל, קין נגזר עליו נע ונד יהיה בארץ. נגזר עליו להיות גם נע וגם נד. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ויתר לו על חצי. הוא לא יהיה נד, הוא יהיה רק נד. זה מה שהוא יהיה. לא יהיה נע, אלא נד. איפה הוא ישב? ישב בארץ נוד. אז בעצם זה התפילה עשה מחצה. הוא לא יהיה נע ונד, יהיה רק נד. אז הוא ישב בארץ נוד, ושם באה לו, שם באה לו נחמה. אז התפילה עושה מחצה. אהרון הכהן שעשה את העגל, מה, איזה עונש הוא קיבל? הוא היה אמור להיות שכל הבנים שלו ימותו, הוא היה אמור לקבל כילוי בנים, כל הבנים שלו היו אמורים למות. ולמעשה מה? ברוך השם, תפילה עושה מחצה, מתו לא רק שניים, נדב ואביהו, אלעזר ותמר, נשארו, אתה רואה שתפילה עושה מחצה. הוא אומר, דרך דבר יפה מאוד. כמה וידויים אנחנו אומרים ביום הכיפורים? ידוע לכולם שיש לנו 10 פעמים שאנחנו מתוודים, אשמנו, בגדנו 10 פעמים. כנגד מה? כנגד 5 טבילות ו10 קידושים של הכהן הגדול. 10 פעמים הוא מקדש ידיים ורגליים ביום הכיפורים, אז כנגד זה אנחנו אומרים 10 וידויים. יפה מאוד. אם כל וידוי עושה מחצה על כל המתוודים, אז בואו ניקח דבר יפה. כמה מצוות יש לנו בתרי"ג מצוות? יש לנו 613 מצוות. אז גם אם רחמנא ליצלן עברנו על כל התורה כולה, רחמנא ליצלן אין מציאות כזאת, אבל נגיד שאחד עבר על כל התורה כולה, אז אשמנו הראשון שהוא אומר מוותר על חצי. כמה נשאר לך מ-613 יורד חצי, כמה נשאר לך? אתם פה מוכרחים בחשבון, אז כמה נשאר? אם נשאר חצי, נשאר 306.5. אז בבידוי השני נשאר לנו רק 306.5 עבירות לתקן. אנחנו אחרי זה עושים עוד וידוי, נשאר מזה חצי. אז כמה נשאר מ-306? יורד לכמה? יורד ל-153.25. זה הבידוי השלישי. הבידוי השני. הראשון יש לך 300, מוריד לך את זה לחצי, נשאר 306. השני מוריד לך את זה לכמה? ל-153. השלישי מוריד לך לכמה? לחצי. 76.6. הרביעי כמה מוריד לך את זה? ל-38.3. החמישי לחצי. כמה זה חצי מ-38.3? כמה זה? יש לך 19.15. כן? הלאה. אחרי זה השישי מוריד לך את זה לחצי. כמה נשאר לך מ-19? זה 9.5. זה נשאר לך מחצי. השביעי לכמה מוריד לך? ל-4.7. אחרי זה השמיני מוריד לך 2.3.5. יפה מאוד. התשיעי כמה? התשיעי מוריד לך ל-1.15. זה מה נשאר לך, נכון? והעשירי כמה נשאר לך? נשאר לך 1.5, נשאר לך חצי מזה. זה 0.6, זה מה שנשאר לך. אז נשאר רק חצי מכאן. על ה-0.6 שלא נגמר אחרי 10 וידויים, אנחנו אומרים במוצאי שבת, והוא רחום יחפר אבון. על החתיכה הזאת שעדיין לא גמרנו לגמור, אז אנחנו מבקשים, והוא רחום יחפר אבון. נו, אז בעזרת השם, שלא תחשבו שנשארו עד הרבה אבונות, נשאר רק משהו קטן, וזה אמרנו במוצאי יום כיפור, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחיץ הרבה על השיבה פה. אז כך קיבלנו מתנה במוצאי החג, שגם זה יתכפר. אז גם מה שנשאר הקטן, במוצאי יום כיפור ובתפילת ערבית, גם זה יתכפר ברוך השם, ועכשיו אנחנו נקיים לגמרי. נו, מה עושה בן אדם נקי במוצאי יום כיפור? במוצאי יום כיפור הוא עושה מה שאנחנו הבטחנו לקדוש ברוך הוא. מה הבטחנו לקדוש ברוך הוא? כתוב בחז"ל הקדושים שעיקר התשובה, כשבן אדם חוזר בתשובה, למה זה? כתוב בהפטרה שקראנו בשבת תשובה, מה כתוב? שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה נאמר בפסוק? שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. איזה דברים אתה לוקח? אומרים חז"ל בספרי בפרשת האזינו, שנקרא בשבת זו, אומרים חז"ל בספרי, קחו עמכם דברים ושובו, ואין דברים אלא דברי תורה. דברים, הכוונה לדברי תורה, שנאמר את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם. אז מה הכוונה דברים? הכוונה לדברי תורה. ואמרו חז"ל בשמות רבה, פרשה למתחת, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ואני מוחל על כל אבונותיכם. אם אתם עושים תשובה ולוקחים את התורה, אני מוחל על כל אבונותיכם, ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. הרי למדנו מכאן שהאופן לקיים את מצוות התשובה, איך עושים תשובה? קחו עמכם דברים ושובו אל השם. תיקח על עצמך תורה. ברגע שתיקח על עצמך תורה, תזכה לכפרת עוונות. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה שאתה רוצה לצאת מיום הכיפורים, מה הדבר שאתה צריך לעשות? אם גילו לנו, כמו שאומר רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, כותב רבי חיים מוולוז'ין, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אז איך החזרה בתשובה? איך החזרה בתשובה? איך אתה חוזר בתשובה? תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך. תשובה באה דרך התורה. ברגע שאתה חוזר בתשובה, מה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות? תורה, זה החזרה בתשובה. אין לך עסק, אין לך עניין תשובה, אלא על ידי מה? כשאתה עוסק בתורה, שם נמצא כל העניין של התשובה. אלה הדברים. אותו דבר כותב הזוהר, פרשה חף א', אומר הזוהר, ויקרא חף א', קד ברנש, התרחק מאורייתא. ברנש, בן אדם שמתרחק מהתורה, רחיק הוא מקודש בריך הוא, מתרחק מהקדוש ברוך הוא. ומן דקריב לקודש בריך הוא בעדי, כאשר בן אדם מתקרב לקודש ברוך הוא, האדם מתרחק מהתורה, רחוק הוא מהקודש ברוך הוא. מה שקרוב לתורה, קרוב לקודש ברוך הוא. אם אתה רוצה להרגיש עכשיו את הקרבת אלוקים שהייתה לך ביום כיפור, מה הקרבת אלוקים? על ידי זה שאתה עושה תשובה, תשובה על ידי מה? על ידי תורה. התורה זה החלק של התשובה. אם ככה נוכל להגיד דבר נפלא, אצל האשכנזים, אני לא בדקתי בסידורים של בני עדות המזרח, יש פיוט ששרו אותו היום בשמחה גדולה מאוד. אמת מה נעדר, היה מראה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים בליפגע. כולם שרים את זה בשיעור הגדול, אמת מה נעדר, היה מראה כהן גדול, כולם שרים את זה בשמחה גדולה. אז ראיתי מישהו שמאיר הערה מאוד יפה, הוא אומר, למה כתוב בצאתו מבית קודשי הקודשים? תגיד, אמת מה נעדר, היה בכניסתו, למה בצאתו? אז הוא אומר, מכאן אתה לומד דבר אחד, שהמבנה כדי לראות איך הכהן הגדול נכנס זה לא חוכמה, שאלה איך הוא יצא משם, איך הוא יצא זה הסימן, איך הוא נכנס זה לא ראה לשום דבר, כי יש אנשים שנכנסו מאוד יפה ולא יצאו משם. למה? כי מתו בתוך קודש הקודשים. החוכמה איך אתה יוצא משם. אז הוא אמר, איך החוכמה הגדולה שאתה רוצה לדעת איך היום כיפור השפיע עליך? מה אתה עושה מיד כשאתה יוצא? מה אתה עושה כשאתה יוצא מיום הכיפורים? מה אתה עושה? אז כתוב בפסוק, ילכו מחיל אל חיל, ילכו. אז יש אנשים שמיד אחרי זה הולכים ועושים סוכה. זה הדבר ראשון, ילכו מחיל אל חיל. כי אמת מה נהדר, היה כהן גדול. כל אחד מאיתנו הוא כהן גדול שנכנס לשרת ביום הכיפורים.

תך וכוונו מכנו לעבודתך. וכותב הרב ראשית חוכמה בשער התשובה, כי התשובה העיקרית היא עסק התורה בדחילו ורחימו, ועל ידה זוכה האדם לתשובה עילה, על ידי זה האדם זוכה לתשובה עילאית, ועל זה אנחנו אומרים השיבנו אבינו לתורכך, כי הריחוק מהתורה, ריחוק מהקדוש ברוך הוא, מביא גם שם את הזוהר בפרשת נשוא, שיש תשובה שנקראת תשובה תיטעה ויש תשובה שנקראת תשובה עילה, ודאי יהיו תשובה עילה התברנש דלבטרדי התחרט מחובוי, אחרי שבן אדם מתחרט מהחובות שלו, מה עושה? ועב תשובה התעסק באורייתא בדרכילו ורחימו. מה אתה עושה תשובה עילאית, ברגע שאתה חוזר בתשובה, מה צריך לעשות? מיד ללכת לעסוק בתורה. אז אין לך דבר שהיא תשובה עילאית יותר מזה, שבן אדם מיד יושב ועוסק בתורה. אלה הדברים שמלמדים אותה רבותינו, וכך כותב החתם סופר בפרשת וילך שבת תשובה בשם השלה, מסכת ראש השנה דרך חיים. התשובה העיקרית היא עסק התורה, כי על כן נקראת התורה אור, שהיא מאירה את האדם, מאירה על האדם איך יעשה תשובה כדי שיתכפרו לעוונותיו. וכך כותב רבי יצחק אייזיק חובר, רבי יצחק אייזיק חובר בספרו, בחיבורו אור התורה, על ספר מעלות התורה, עיקר עניין התשובה היא על ידי התורה, והטעם כמו שנאמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, כך אומרת הגמרא. ובעת שעושה תשובה צריך לעשות גדרים לשבור את היצר הרע ולהתישו, שלא יבוא עוד לידי אבון. וכמו שכל דבר המלוכלך הוא מזוהב, מנקים אותו במים שרוחצים אותו ומזכים אותו, כמו כן על ידי התורה מזכך האדם זוהמת הנפש וחילת זוהמת האבונות. וגם על פי זה הוא אומר דבר נפלא מרומז, אנחנו לפני פרשת בראשית, הוא אומר שזה הקדוש ברוך הוא רמז לקין בתשובה שלו. מה הוא אמר לו? ויאמר השם לקין, אמר קין, סליחה, גדול אבוני מנשוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלא אם תתפסד, הוא אמר האבון שלי גדול מאוד, אמר לו הלא אם תתפסד. אמרו חז"ל בגמרא בברכות, אין טוב אלא תורה. טוב הכוונה לתורה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הלא אם תתפסד, אם אתה תעסוק בתורה, התורה תעזור לך לחזור בתשובה. למה? לפי שהיצר הרע הוא נקרא בשם חושך והתורה נקראת בשם אור, כי נר מצווה ותורה אור. אתה רוצה לדעת איך ללכת, אמר לקדוש ברוך הוא, הלא אם תטיף שאת, אם אתה תיקח את התורה והתורה תהיה נר לרגליך, היא תעזור לך, היא תרומם אותך, כי הטוב שאת היא תרומם אותך, ועל ידי כך יתכפרו עוונותיך. אבל אם לא תטיב, לפתח אתה תרובד, שאם אתה לא תטיב, אתה לא תעסוק בתורה, אתה תחזור בחזרה על אותם עוונות. הדרך היחידה לתת מתוך זה, זה על ידי מה? על ידי התורה הקדושה. על פי זה אומר הספר ירוח למועדים, אומר תשובה נפלאה ביותר. יש פסוק שמופיע בפרשת ניצבים, קראנו אותו פרשת ניצבים עוד לפני ראש השנה, כתוב שם, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים ולא בעבר לים, בפיך ובלבבך לעשותו. המצווה הזאת היא, איזה מצווה מדובר? התורה לא כותבת, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אומרת התורה, בפיך ובלבבך לעשותו. על מה מדובר כאן? התורה לא כותבת. אלה הדברים שחז"ל מיד שואלים, על מה מדובר? אז הרמב"ן במקום אומר שהמצווה הזאת עוסקת במצוות התשובה, כך כותב הרמב"ן במקום. התורה מדברת על תשובה, שהתשובה, וכך כותב גם רבינו עובדיה ספורנו, נקרא את הדברים שלו בפנים, כי המצווה הזאת לא נפלטית. ואחר כך אמר, לא רחוק ממך, לא רחוקה היא, למה הכוונה? אבל המצווה הזאת על התשובה נאמר, כך כותב הרמב"ן, כי ישבות אל לבביך ושבת עד השם אלוקיך, מצווה שיצווה אותה לעשות, ונאמרו בה הרמזים לעניין התשובה, כמו שכתוב בפיך ובלבבך לעשותו, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אלה הדברים שכותב רבנו עובדיה ספורנו. אותו דבר שכותב גם רבנו עובדיה ספורנו, גם כן המצווה הזאת מדברת על מצוות התשובה. אבל רש"י הקדוש מעתיק גמרא במסכת עירובין, אומרת הגמרא לא בשמיים, שהיא לא הייתה בשמיים צריך היית לעלות אחריה וללמדה. הכוונה שזה הולך על התורה הקדושה, לא הולך על תשובה. אז כולם שואלים, אם הגמרא במסכת עירובין אומרת הגמרא שזה מדובר על התורה הקדושה, ולא רק שם אלא גם במסכת במציע אומרת הגמרא, בוויכוח על תנורו של הכנאי אומרת הגמרא,
שרבי אלעזר אמר הלכה כמותי, אמר בו

0: תצאו מחוץ לבית המדרש, אני אוכיח לכם. אמר בבקשה, תראו, יש לכם הוכחה, חרוב יוכיח, אמת המים תוכיח, כותלי בית המדרש יוכיחו. כל דבר דחו אותו, נכון? אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרובים, אין מביאים ראיה מאמת המים. נכנסו לכותלי בית המדרש, קם יהושע על רגליו, רבי יהושע על רגליו, ואמר, מה אתם מתערבים? תלמידי חכמים נצטחים זה וזה בהלכה, מה אתם מתערבים? אז הקירות לא ידעו מה לעשות. מצד אחד, הם רצו ליפול כדי להכריח את צדקתו של רבי אליעזר. מצד אחד, רבי יהושע גר בהם, רצו לחזור בחזרה, ועדיין הם מוטים ועומדים. עדיין, מה שנקרא, נשארו בקו האמצע. קם רבי אליעזר ואמר, אם הלכה כמותים, מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו בכל מקום. מה אתם מתערבים? קם רבי יהושע על רגליו ואמר, ריבונו שלה, מאז שנתת לנו את התורה, אנחנו פוסקים, שנאמר לא בשמיים היא, ולא מעבר לים. אז הראיה שהוא מביא, שזה לא בשמיים, לגבי התורה, שהפסיקה כמונו, אז זה לא שייך למצוות התשובה. כך שואל הרב, ירח למועדים, הוא אומר שזה לא סותר, הם שניהם נכונים. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, מדבר גם על תשובה, וגם על תורה. למה? כי ישיבנו אבינו לתורתך. התשובה באה על ידי התורה, אז צריכים את שניהם ביחד. אז השיבנו אבינו לתורתך, זה שבר שמצטבר איתו ביחד. אם זה דבר שמתחבר איתו ביחד, אז שניהם נכנסו בתוך התיק הזה. אז גם התשובה וגם התורה, כי הם שני חלקים שווים בעבודת התשובה שיש לנו. וזה העניין של השיבנו אבינו לתורתך. כותב רבי חיים מבלוז'ין בנפש החיים בשער ד' פרק למד א', שהתורה עצמה יש לה סגולה לכפרה ולהגן בעד החוטא. וזה לשונו, עסק התורה מחפרת על כל אבונות של הנפש החוטאת, כמאמרם ז"ל, לא פחות ולא יותר, על כל החטאים יכולה לכפר התורה הקדושה. כדאיתא בגמרא במנחות דף ק"י, מהי דכתיב? זאת התורה, לעולה ולמנחה, פסוק בפרשת צו. זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת. הוא מסיים, אומרים חז"ל שם, שכל העוסק בתורה אינו צריך לא לתעולה ולא למנחה ולא לחטאת ולא לאשם. אדם שעוסק בתורה לא צריך את שום הדבר, כותב הנפש החיים. וגמר על אותם עוונות, וגם על אותם עוונות חמורים שאין הקורבנות מחפרים. קורבן לא מחפר על כל העוונות, קורבן מחפר על חלק מהעוונות, לא על כל העוונות. מכל מקום, כותב רבי חיים מבלוז'ין, עסק התורה מחפר, כך הוא אומר, בעסק התורה מתכפר, הוא אומר, גם העוונות החמורים ביותר. וזה מה שכתוב במסכת ראש השנה דף י"ח אצל בני אלי, בזבח ובמנחה הוא דאינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. ולכן נאמר, כי גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידים. אז אם אלה, כשאתה גומר את יום הכיפורים, אתה רוצה לדעת מה הדרך שלך להיטהר מכל העוונות שעדיין נשאר מהם רושם, מה הדבר שמביא את המחילת עוונות? עסק התורה. אלה הדברים. בא בר מוישה מאוז'רוב, זכר צדיק לברכה, בפרשת השבוע, על הפסוק השני בפרשה, שנקרא בעזרת השם השבת, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע ארץ רמרי פי. מה הפסוק הבא? יערוב כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי, כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. רש"י כותב כשעירים עלי דשא, מה זה אומר רש"י? כמו רוח שערה. מה הרוחות הללו? אומר רש"י, מחזקים את העשבים ומגדלים אותם, אבל דברי תורה מגדלים את לומדיהם. דברי תורה מגדלים, נוסח אחר אומר רש"י, מחזקים את לומדיהם ומגדלים אותם. אז יש כאן שני שלבים, זה הכוח שיש לנו לתורה. במדרש מביא בספרי בפרשת השבוע, וכך מופיע גם במדרש, אומרים חז"ל, כשעירים, מה שעירים? שעירים הכוונה, כמו שעיר המשתלח, כמו שעיר של הקורבנות, ונעשה השעיר את כל עוונותם אל ארץ זרה, מה השעירים מחפרים, אף התורה מחפרת. לקחו את השעירים, שכמו שהשעירים מחפרים, אז למה לא אותו דבר, דברי תורה מתכפרים. שואל הבר מוישה מאוז'רוב, לא הבנתי, למה אתה צריך ללכת לדרשה שהיא רחוקה מהשכל, רחוקה מההיגיון? למה רחוקה מהיגיון? כי כולנו יודעים שמה שכתוב שעירים, הכוונה לרוח, אז למה אתה לוקח את הדרשה הזאת שהולכת כל כך רחוק? כך הוא שואל. הוא אומר, זה בא לומר דבר נוסף. הוא אומר, נכון שזה גם רוח, רוח זה דבר אחד, אבל חוץ מהרוח יש לנו גם את הנושא הזה של השעירים. אומרים חז"ל בגמרא במסכת תענית, אומרת הגמרא, בעם ישראל כארבע רוחות השמיים פירשתי אתכם, אומרים חז"ל, כך כתוב, נאום השם, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. יוצא שעם ישראל בל כמו שאי אפשר שהעולם יהיה קיים בלי רוח, אותו דבר אומר רבי משה מאוז'ור, אי אפשר שהעולם הזה יתקיים בלי תורה. אותו דבר, אז יש לנו בסעירים האלה, זה גם רוח וגם סעירים של קורבנות, זה שני הדברים האלה ביחד. כמו שהסעירים הללו מחפרים אבונות, כמו שהסעירים, הכוונה לרוחות, שבלי הרוחות העולם לא יכול להתקיים, צריכים רוח לקיום העולם, כי בלי זה לא גודל שום דבר, ככה העולם לא יכול להתקיים אפילו רגע אחד, בלי מה? בלי תורה. ולכן זה היסוד הגדול שאומרים כאן, האזינו השמיים והדברה, הכל מדבר על עניין התורה, תכף אנחנו נראה, היות והכל מדבר על עניין התורה, תדע לך שהעולם הזה לא יכול להתקיים בלי שיש לך את התורה. אלה הדברים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה נוכל להתחיל לבאר את הפרשה שלנו. באמת, אילו היה לנו זמן היינו צריכים לתפוס את פרשת האזינו וללמוד אותה במשך 3 חודשים רצוף. למה? כי הרמב"ן כותב בסוף הפרשה הזאת, ואותו דבר ספר צרור המור, שכל הסודות של כל 6,000 שנה, מיום הקמת העולם ועד סופו, נמצא בפרשת האזינו. מתחילת האזינו עד הסוף, יש את כל סודות התורה, כל מה שיהיה, כל מה שהיה, כל מה שעתיד להיות, הכל נמצא בתוך זה. אם אתם רוצים עוד יותר, מופיע כאן בספרים הקדושים, אין לנו את הזמן להיכנס לזה. כל שמותיהם של כל אנשי העולם שיהיו מראשית הבריאה ועד סופה, כל השמות שלהם נמצאים כאן בתוך הפרשה הזאת. הכל נמצא כאן בתוכו. הפרשה הזאת יש בה הכי הרבה סודות שישנה בדברי רבותינו. אם אתם רוצים תפתחו צרור המור, אני לא נכנסתי לזה עכשיו, הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה על כל הסודות שיש כאן לפרשה, והוא כותב שהאזינו מתחילת השירה עד הסוף, הוא אומר יש מבית פסוקים, מבית פסוקים, למרות שאצלנו זה מ"ג, הוא כותב שישנם מבית פסוקים, יכול להיות שאצלו זה מחובר, יש איזה 2 פסוקים מחוברים שהייתה בגרסה שלו. הוא כותב שישנם מבית פסוקים, והמבית הללו אומר מתחילת האזינו עד הסוף, מכוונים כנגד שם מבית, שם מבית. הוא אומר, יש חלוקה, אם אתם יודעים את החלוקה של הזיבלך, גמרא במסכת ראש שנה, בדף למד א', אין לנו את הזמן להיכנס את זה עכשיו, וחבל. תמיד פרשת האזינו יוצאת או לפני יום כיפור או אחרי יום כיפור. לפני כאשר יש לנו אין שבת בין יום כיפור לסוכות, אז ניצבים וילך מחובר. זה קוראים עוד לפני ראש השנה. כמו שכותב הטור, עמדו ותיקו, פרשת ניצבים ואחרי זה תקיעת שופר, ואז האזינו מגיעה באמצע. אז כולם מדברים על שבת תשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, ומחברים את התשובה עם האזינו. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה דברים? זה התורה הקדושה, זה מתחבר ביחד. בשנה שיש לנו שבת באמצע, אם יש לנו שבת באמצע, אז האזינו קוראים אותו אחרי יום הכיפורים. זה עכשיו. נו, אז כולם עוסקים בענייני סוכות. יש, פרשה הזאת, יש לה קשר לסוכות. מה הקשר שלה לסוכות? כולם עושים בפרשה הזאת את החלק הזה שהתורה כותבת כאן, שהקדוש ברוך הוא שמר אותנו כבבת עינו. כך כתוב, שהקדוש ברוך הוא שמר אותנו, נקרא את הפסוק בפנים. בואו נקרא את הפסוק שהתורה כותבת, פרשת השבוע, אומרת התורה, נקרא את הפסוק, ימצאהו בארץ מדבר. את מי הוא מצא? הקדוש ברוך הוא מצא את עם ישראל במדבר. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון. יסובבנו, יבוננהו, יצרנהו, כי ישוננו. כותב כאן רש"י. יסובבנו, מה הכוונה? סיבבם והקיפם בעננים. וסיבבם בדגלים לארבע רוחות, וסיבבם תחתית ההר, שקפה עליהם כגיגית. פירוש הדבר, מה זה יסובבנו? על שם שסיבבם והקיפם בעננים. במה הקיף אותם בעננים? על מה אתה יושב בסוכה? זכר למה? זכר לענני כבוד. אז הנה יש לך כאן רמז לסוכות בפרשה, שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד, וענני כבוד הם אלה שאנחנו הולכים בעזרת השם בעוד 3 ימים לשבת בסוכה, זכר לענני כבוד האלה, שברוך השם הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לתוך הנושא. כותב לנו צרור המור, יש כאן 42 פסוקים כנגד מה? 42 פסוקים כנגד שם מבית, זה השם שם מבית. הוא אומר לכן החלוקה עזיב לך, מה קוראים? כל אחד שעולה לתורה מקבל כמה פסוקים, מקבל כל אחד, הוא אומר 6 פסוקים. כל אחד מקבל 6 פסוקים. אם אתה מכפיל 6 כפול 7 עולים, אז כמה אתה מקבל? 6 כפול 7, 42. אז זה 42 כנגד שם מבית. כמו שאתה אומר מה? אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. כמה יש לך? שש מילים בכל שורה, נכון? אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. אחרי זה קבל רינת עמך, כל אחד שש. כמה בתים יש שם? יש שם שבע. כנגד שם מבית, בסוף אומרים מה? ברוך שם, כבוד מחותו לעולם ועד, כי זה שם מבית. אומר לכן פה הכל סובב סביב יעניין הזה, כי הכל פה סודות נעלמים. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי באמת אנחנו נמצאים כמה שעות אחרי יום כיפור, עדיין נמצאים תחת השם המפורש, שיצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, אז קשה עכשיו להיכנס לכל הסודות של פרשת האזינו. כותב הרמב"ן בסוף הפרשה, רק פשוט כדי לסבר את האוזן, כותב הרמב"ן, בוא נקרא את הדברים בפנים. בגדולה שירה זו, שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש לה לעולם הבא. וזה רמז הכתוב שאמר, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. הזכיר כל להקיד שהיא כוללת כל העתידות למו, והיא מקטנה בדיבור, ואף שהיא קטנה בדיבור, כי באר להם ענייני אבים. ולא הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שיגיד מראשית אחרית, כן, היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיים כל דבריה עדנה, לא נפל דבר אחד. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו אחריו כמוהו עליו השלום. כך כותב הרמב"ן, הכל נמצא כאן בפרשה הזאת. דברים, סודות נפלאים שרבותינו מגלים. אני רק רוצה לתת לכם נקודה אחת מאוד מעניינת בסייעתא דשמיא. הגאון מווילנה כותב דבר פלא. האמת היא, היינו צריכים לקחת רק את הגאון מווילנה ולתת רק עליו שיעור ובזה לגמור. אבל בכל אופן בוא נראה משהו מדברי הגאון מווילנה. הגאון מווילנה באדרת אליהו כותב ככה. נקרא את הדברים שלו בפנים. אדרת אליהו, אזינו פרק למד ב'. באופן הראשון, בשירה הזאת כלולה כל התורה עם כל מצוותיה. התורה בשירה הזאת על 43 פסוקים אומר כלולה כל התורה כולה עם כל מצוותיה. כמה אותיות, כמה מילים יש בפרשה הזאת? כמה מילים? נו, מה שנקרא, למה נקראו חז"ל בשם סופרים? וחז"ל שיהיו סופרים את כל האותיות שבתורה. אז עשה איתנו חסד הגאון מווילנה וספר כמה יש פה. הוא כותב, יש בפרשה הזאת תריד תפרשו תיבות. זה מה שיש כאן בפרשה הזאת. 613 מילים יש בפרשה הזאת. כך הוא כותב, נו תריג, כנגד מה? כנגד תריג מצוות עם כל התורה כולה. התורה כולה זה אחד, ואותה פרש י' ג' מצוות. זה מה שיש לנו כאן. ותה פרש י' ג' מצוות, זה נקרא חרות על הלוחות. חרות על הלוחות, כמה גימטריה של חרות על הלוחות, כמה זה בגימטריה? תה פרש י' ד'. מה שנאמר, חרות על הלוחות, כמו שירד והלוחות היו כתובים, חרות על הלוחות. מה זה חרות על הלוחות? התורה עצמה היא אחד, ויש לנו עוד תף רש י' ג' מצוות שבה. אז התורה זה עצמה, התורה זה אחד, ועוד תף רש י' זה חרות על הלוחות. וזה הגימטריה, הוא כותב, של ה-613 מצוות, זה כנגד מה? כנגד חוכמה, בינה ודעת. זה שלושת הדברים. חוכמה בגימטריה 72, בינה בגימטריה 67, דעת בגימטריה 474, ביחד 613. אז 613 המצוות של התורה, יש לנו תף רש י' ג' חוכמה בינה ודעת. עד כאן, וזה חרות תף רש י' ד'. נו, נפלא. אז מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו שכל התורה כולה כוללת מה? הפרשה הזאת, שכל התורה נמצאת פה, וכל מה שיאמר על ידי הנביאים, הכל נמצא כאן, וכל הנבואות של הנביאים נלקחו מכאן, כך כותב סחור המור, בהרחבה גדולה, גם בסוף פרשת וילך, גם בתחילת הפרשה הזאת, הכל נמצא כאן בתוכו. הוא אומר הגאון מווילנה, כל התרי"ג מצוות נמצאים כאן בתוך הפרשה הזאת. נו, איפה אתה מוצא אותה? אנחנו, אין לנו סיכוי למצוא את זה, אבל היה יהודי טוב, והיהודי הזה חיבר ספר לאחר פטירתו של הגאון מווילנה, קוראים לו רבי חיים בן רבי זבולון יעקב פרל מוטר, זה השם שלו, והוא חיבר ספר שנקרא בשם שירה לחיים. זה שם הספר, שירה לחיים. הפרשה הזאת מה זה? הפרשה היא שירת האזינו, כך קוראים לזה. זה הרי בנוי בצורה של שירה, מה שנקרא, יש לנו הריח אגבי לבנק, זה שירת הים. כאן יש לנו מה? יש לנו לבנה על גבי לבנה, זה מה שיש לנו, שני צדדים, זה השירה הזאת, עד איפה, עד לכיפר, עד מתו עמו, זה מה שיש לנו את השירה. בא הרב, אני מקריא לכם את הכריכה של הספר, הוא כותב דבר נפלא, נקרא את הכריכה שלו. שירה לחיים העולת לתרייג. אני הצעיר לאלפי בני ישראל, שרתי את השירה הזאת. שירת זיסל, יש כאלה שאומרים שצריך לומר את השירה הזאת כל יום. לא ניכנס, כך כותב הרמב״ם, אני לא הולך עכשיו להעלות אתכם בהלכה על שירת האזינו, אבל בכל אופן יש דעות שצריכים לומר את השירה הזאת בכל יום. יש דעה כזאת, גם בבית המקדש יש דעה ששרו את זה. לא ניכנס כרגע לכל הדעות. במה שכתוב עזיב לך, בשבת בטח היו אומרים, כמו שאומרת הגמרא בראש שנה למד א', אומרת הגמרא שכל שבת היו אומרים קטע אחד מתוך פרשת האזינו. זה עזיב לך. עזיב זה החלוקה של האותיות. האות ה' מה זה? האות ה' זה האזינו, השמיים והארץ. זה האזינו. אחרי זה יש לך שני. מה זה שני? זכור ימות עולם. זכור ימות עולם זה הזין של עזיב. אחרי זה מגיע שלישי מהו? האות השלישית. מה זה מופיע שם? האות השלישית שמופיעה נדמה לי שזה יסובבנו יבוננו. זה מה שנאמר שם. זה השלישי. כל אחד מהם מסמל משהו בשבעה האלה, זה השלישי. ירכיבהו על בומות הארץ, זה השלישי. אחרי זה הרביעי, מגיע מה? הזיב, מגיע עוד זין. הזיב, סליחה, מגיע ויער השם וינס מכעס בניו ובנותיו. זה העוד דבר. אחרי זה מה מגיע? אחרי זה מגיע הזיב לך. אחרי זה מגיע לך, עוד למד. מה מגיע? לו חכמו יזכילו זאת. ואחרי זה חף סופית, זה החף, זה האות האחרונה שאנחנו אומרים באיפה זה. השלב הבא, יש לך פה כי אשא אל שמיים ידי. כל אחד מהם זה עזיב לך, והיו אומרים אותו בבית המקדש כמו שאומרת הגמרא. כותב הרב פרלמוטר בספר שלו שירה לחיים, אני הצעיר לאלפי ישראל שרתי את השירה הזאת על דברי שירה תאזינו, אשר שם בערה כל התורה ותמכתי את עדותיי. מה פתאום הלכתי לראות את כל התרי"ג מצוות ותמכתי את עדותיי על פי הנראה שניבא התורה נעימה מפי הגאון האמתי רש קבהג העדרת אליהו מבילנה. הלכתי בקו שלו שהוא אמר שמה? שכל התרי"ג נמצא כאן בפרשה, כי יש לנו בשירת האזינו תף ריש יו דלת מילים, אז אומר זה התורה הקדושה, זה מילה אחת ועוד תף ריש יו"ד גימל מצוות. אז הלכתי בקו שלו, איך בשירת האזינו יש תף ריש יו"ד גימל תיבות ובו נכללות כל המצוות כמו שכתב וענתה השירה הזאת לפניו עד. ואז הוא מתחיל להסביר אותם, נראה דבר יפה מאוד. אני לא אקרא את כולם אבל לפחות חלק אחד בסייעת הדשמיה, בואו נראה כאן דבר יפה. מה המצווה הראשונה שיש בתורה? מה המצווה הראשונה? רובו, זה המשווה בדיוק תף שין פי וב. מה מצוות אפשר תמשי פבח? תהיה שנת פורבו, אז בעזרת השם שהשנה הזאת כולם יתחתנו וכולם בעזרת השם ימצאו שידוחים טובים ויתחתנו וכולם ייפקדו בזאת השנה בעזרת השם יתברך שמו, שיהיה שנת פורבו שכולם, כל האולמות יהיו דפוסים מיום אחרי שמחת תורה עד בעזרת השם סוף השנה, בכל אולם יעשו שתי משמרות של חתונות. יהיה כל כך הרבה לחץ שיהיה בעזרת השם כולם יתחתנו בעזרת השנה בעזרת השם בסייעת הדשמיים. המצווה הראשונה ובראשית מה היא? פרו ורבו. מצווה אחת רק יש, יפה מאוד. הוא אומר, מה המילה הראשונה שיש בפרשה הזאת? איזה מילה הראשונה? האזינו, יפה מאוד. ראשי תיבות, המין האנושי, זכר יוליד, נקבה וזכר. זה האזינו. אני חוזר, האזינו, המין האנושי, זכר יוליד, נקבה וזכר. זה מצוות פרו ורבו. הלאה, המצווה הבאה שיש לנו בתורה, איפה? פרשת לך לך. מה יש לנו פרשת לך לך? איזה מצווה? ברית מילה, יפה מאוד. זה ברית מילה, יפה, אתם זוכרים? עוד היום כיפור המנוע עוד עובד. יפה מאוד. אז יש לנו מצווה של ברית מילה, יפה. אז הנה השמיים. מה זה השמיים? זה מצוות ברית מילה. הזכר שנולד משמונה ימים, מיום. עכשיו הוא חוזר בהתחלה. היוולדו שיצא מרחם ימול בשרו. אז הנה יש לך פה המילה, המצווה השנייה שישנה בעזרת השם בסייעת הדשמיה. טוב, הלאה. המילה השלישית מה יש לנו? האזינו השמיים והדברה. יופי, יפה מאוד. מה המצווה השלישית שיש לנו בתורה? מה המצווה השלישית? המצווה השלישית פרשת וישלח. איזה מצווה זה? גיד הנשה. זה המצווה, גיד הנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. ואדברה ואגיד אשר דבוק בירך רטוש האכילה. כך אומר לך, זה המצווה השלישית. הלאה, אתם רוצים כל התרי"ג. בעזרת השם עד שבת אנחנו נגמור את זה. אז בואו נראה בעזרת השם עוד כמה יחידות בעזרת השם. פרשת בו, כמה מצוות יש בפרשת בו? כמה יש לנו? כמה? 20 יש, נכון? ככה יש לנו. כמה יש? 20. 9 מצוות תעשה ו-11 לא תעשה. יפה מאוד. האומר, ותשמע, מה המצווה הראשונה שיש לנו פרשת בו? מה היא? רש"י, תחילת בראשית, מה אומר? לא הייתה תורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה, לכם ראש חודשים. אז מה המצווה הראשונה, מה היא? קידוש החודש, נכון? נקדש את החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. מה המילה הרביעית שיש לנו בפרשת האזינו? מה היא? ותשמע, האזינו אמרנו זה פרו ורבו. השמיים אמרנו זה ברית מילה. והדברה? גיד הנשה. ותשמע, זה מה זה? קידוש החודש. ותשמע ראשי תיבות. והירח תקדשנה שלושה מראיות עדים. צריך שיהיה בית דין של שלושה שיקבלו את העדים. יאללה, הלאה. הארץ, מה זה? זה המצווה החמישית. מה המצווה החמישית? הפסח. מה זה הפסח? ראשי תיבות. הפסח אשר רבים צמודים השחיתהו אחר ריצת צל הצהריים את רשות ציבור. הכוונה שצריכים לתת לעשות קורבן פסח, מתי? י"ד אחר הצהריים. אמרי, זה המצווה הבאה. מה זה אמרי? זה המצווה הבאה. אישון מועד ראשון יאכל. פי, מה הכוונה פי? פסח יצולה, פלג ישמר, פן יבושל, פסח ימנה. פירוש דבר, זה הראשי תיבות שיש לך כל המצוות שנמצאים מסביב לעניין של פסח. הלאה, בואו נראה, צילמתי כמה וכמה דפים ממנו. יערוף, בראש הבטא, מה העניין של יערוף? מה הכוונה? שלא להשאיר מזה עד בוקר. זה המצווה של קורבן פסח, נכון? אז זה הראשונה אמרנו קודם, זה מצוות פסח שאסור צריך לאכול אותו רק צלי, ואסור לאכול אותו נע ומבושל. אז זה מה שהיה ראשי תיבות, פסח יצולה פלג ישמר, פן יבושל, פסח ימנע. כי אסור לחמה, אסור לבשל אותו, ואסור לאכול אותו נע, אלא מה צריך לאכול אותו? צלי אש. מה בעניין הבא? המצווה הבאה, לא להותיר ממנו עד בוקר. זה יערוף. מה זה יערוף? ימנע עודף ריבו פסח יוותר עד ראות פני יום על רקיע פוסת. יפה מאוד. הלאה. יערוף כמטר לקחי. מה זה מטר לקחי? יש מצוות עשה של אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. כמטר כל מחמצת תהר רשותך. כל מחמצת לא יהיה אצלך בבית, כך אומר. הלאה לקחי. מה זה המצווה של לקחי? כתוב בתורה, בערב תאכלו מצות. זאת אומרת, בערב צריכים לאכול מצות. לקחו ראשי תיבות. לשעה קודם חומצתה יאפה, ליל קידוש חג יאכל. אז זה הראשי תיבות של לקחי. תיזל. מה זה ראשי תיבות תיזל? שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. זה המצווה הבאה. תיזל. תחוג זמן לפסח תשמור, זרוק לשאור, תמניע זה להימצא. קטל, מה זה המצווה הזאת שנקראת קטל? כל מחמצת לא תאכלו. קטל, קלה נעימתך למחמצת. יפה. אחרי זה קטל אמרתי. מה זה אמרתי? אומרת התורה שאסור מה? כל בן נכר לא יאכל בו. מי אוכל בו? רק יהודי אוכל בו, בן נכר אסור. אמרתי, ראשי תיבות, איש מומר רשע תרחיקהו, ימנע אכילתו מפסח, רק תאכיל ישראלי. אז יש לך ראשי תיבות של אמרתי. כסעירים, מה זה סעירים? כמו שכתוב, תושב ושכיר לא יאכל ממנו, כך אומרת התורה. כסעירים, כתושבים, שכירי עבדי ישראל, רחקם מהפסח, אלא מה לחפש בפסח. כסעירים עלי דשא, עלי. מה זה המצווה הזאת של עלי? אומרת התורה, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה. אסור להוציא את הבשר החוצה. הקירה לפסח יוציא נעימו לחוץ ימנה. אסור לאכול את הבשר מחוץ לבית. עלי דשא, מה זה ראשי תיבות של דשא? עצם אסור לשבור בו, כך אומרת התורה. דשא, דרך שבירת אכילת דם שבעצמותיו אסור, אסור לשבור אותו, זה מצאנו. כרביבים, מה זה המצווה של רביבים? כל ערל לא יאכל בו, לערל אסור לאכול, וכרביבים והערל, כי ראה כאחיו ימותו כמילתם, ימנע מאכילתו. הלאה, אפשר להמשיך הלאה. עלי עשב, מה זה המילה עלי? המילה עלי, השם קדש לי כל בכור. זה המילה של עלי, זה המצווה הבאה. עובר, עובר לרחם, יפתור, עולה לקדושת השם. עשב, זה המצווה הבאה, ולא יאכל חמץ. שאור שפתיך באכילת עשר שאור בפסח. עשב, כי שם השם אקרא, כי, מה ראשי תיבות של כי, ולא יראה לך חמץ. כי, כן ישמר, כאשר יתחמץ, כי יראה. וכך הוא מביא, רבותיי, את כל התרי"ג מצוות, אפשר לקרוא את זה, זה פשוט ליהנות, מילה במילה, הבאנו רק פשוט מה שיש לנו את המצוות שיש כאן, הוא ממשיך הלאה, בעזרת השם, עוד כמה מילים שהוא מדבר על פרשת בו, כתוב עלי עשב, כי שם השם אקרא, מה זה המילה שנקראת שם? על שם המצווה של והגדת לבנך ביום ההוא למור. מה זה שם? שת מאוד, שמו מהללים שעשה מלכנו שידוד מערכת של מצרים. זה הראשי תיבות שם. כי שם השם אקרא, שם השם, י' כ' ו' כ', זה הכוונה למה? למצוות פטר חמור. יוולד החמור ופטר הרחם, יפדה השה ובלד הבחור, או קיצץ ראשו אתונך. זה הכוונה, זה האפשרות שיש לך אפשרות אחרת. נו, זה גמרנו פרשת בו, רוצים ללכת פרשת בשלח, יש בה רק מצווה אחת. מה? יש איסור הוצאה, זה מה שיש לנו פרשת בשלח. מה אומרת התורה? פרשת בשלח, אסור להוציא בשבת, כך אומרת התורה, נכון? בשבת, ולא יצא חוץ לתחום בשבת, רק מה? כל איש מתחתיו צריך לשבת, אסור לצאת מהמקום. אז זה הוו גודל אלוקנו, הוו, אכבד בשבת ושב, זה הוו, אכבד שבת ושב, ישמר בהוצאה והכנסה, אז זה הכוונה והוו. גודל, זה פרשת יתרו, מה זה המצווה? זה מצווה, גואל דלים לאמינו, כך הוא כותב, זה הכוונה למצווה הזאת גודל, אשר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה המצווה הראשונה בעשרת הדיברות, גואל דלים להאמינו, גד דרך למצרים, גילה דתו לישראל, לאלוקינו, אבו גודל אלוקינו, זה האיסור של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לאלוקינו, לאלוהים אחרים להאמין הלב, יהיה נשמר ורעיונותיו. נו, ממשיכה לעצור פעמים פועלו, רבותיי, כבר גמר השיעור. בכל אופן, אלה הדברים שיש לנו בסייעת הדשמיה סביב לעניין הזה. מה מלמדת אותנו הפרשה הזאת, שכל כולה סודות, כמו שאומר הגאון מבינה, עם כל כולה סודות, ודאי שצריך להבין מה מונח כאן. אבל דבר אחד אי אפשר, מבלי, מה שנקרא, קצת לפתוח את הלב. התורה פותחת בהאזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם ריפי. כל אחד שואל את עצמו, מה זה האזינו השמיים והדברה? ידוע לכולם שאותם דברים גם אמר הנביא ישעיהו, אותו דבר. כך שואל כולם, המדרשים שואלים, כולם שואלים את השאלה הזאת. מה הוא אמר? שימעו שמיים ואזיני ארץ. נכון? כך הוא אמר. שימעו שמיים ואזיני ארץ. אז איך אתה אומר כשמשה רבינו אומר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ ומי פי? ישעיה הנביא אמר בדיוק להפר. שימעו שמיים ואזיני ארץ. כך קראנו בתורה. איך זה מסתדר? כותב כאן, אני מקריא לכם דעת סקנים מבעלי התוספות, זה מלוקט, מביא את זה גם הראש על התורה, גם החזקוני, כולם הולכים באותו קו. לפי שאומנותו של משה רבינו הייתה בשמיים, ודרך היא לומר למי שאצלו האזן, מי שנמצא ליד, אתה אומר האזינו. האזינו, אתה אומר למישהו שנמצא לידי, תאזין רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, אז הוא נמצא לידך. ומישהו נמצא רחוק, אתה אומר לו לשמוע. לפי שאומנותו של משה רבינו בשמיים, ודרך היא לומר למי שאצלו האזן הסקט, ולארץ שהיא רחוקה ממנו אמר שמיעה. מה, הארץ הייתה רחוקה ממשה רבינו, אמר לה שמיעה. וישעיה אמר להפך, לארץ שהייתה קרובה לו אמר שמעו שמיים ואז הנה ארץ. למה? פירוש דבר, היא הייתה קרובה לו, אז לכן הוא אמר מה? לארץ שהייתה קרובה אמר לשון האזינו, שמישהו אצלו אינו צריך אלא שיתה אוזנו לשמוע, ולמי שהוא רחוק צריך השמיעה בקול. ולכן אומר רשי, שלכן אומר לנו כאן המדרש, וכך מביא כאן הראש והחזקוני והתדעת זקנים בעלי התוספות, שמשה רבינו היה עיקרו בשמיים, לכן הוא אמר שמעו שמיים ואזיני ארץ, הארץ הייתה רחוקה ממנו. אבל הנביא שמעיה הנביא היה קרוב, היות והנביא היה קרוב, לכן נאמר אחרת, מה שנאמר לארץ, הנביא שהיה קרוב לארץ, אז מה הוא אמר? אז הנה ירד, היה רחוק משמיים, אז אמר שימו שמיים. אלה הדברים שכותב כאן הדעת סקנים מבעלי התוספות, ועוד מביא כאן דבר נפלא, הוא מביא כאן שרשי אומר, מה אומר שימו שמיים ואז הנה ירד? כותב רשי את הדברים שלו, גם את זה צריך להבין, אבל רשי כותב שלכך שינה הדברים, לפי שהשמיים והארץ היו עדים, דכתיב העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, ועדים כשעדותם מכוונת, עדותם קיימת. כאשר כולם אומרים את אותו דבר, אז העדות הוא מכוונת, זה קיימת. ואילו לא בא ישראל ונתן שמיעה לשמיים והזנה לארץ, היו שמיים מכירים ואומרים שנקראנו בעדות בימי משה בהזנה, מה שנקראנו בהזנה שמענו, והארץ מידה אנו נקראנו בלשון שמיעה, ואין עדותן מכוונת. לכן בא ישעיהו והחליף את זה, שישעיהו קרא את זה בצורה הזאת, ומשה רבינו קרא את זה בצורה הזאת, אז העדות שלהם מכוונת. ואמר רב הונא בשם רב אחא, מדברי שניהם ללמוד, שהעליונים מרובים מן התחתונים, שהרי משה רבינו לשמיים אמר האזינו, הוא לא אמר האזן, מה הוא אמר? האזינו, מה זה האזינו? לשון של רבים, ולארץ מה הוא אמר? ותשמע, לשון יחיד. מכאן אתה למד שהשמיים הם יותר מהארץ. למה שמיים יותר מארץ? כי בשמיים יש שבעה רקיעים, אמרנו לפני כמה שעות, אמרנו השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, שבע פעמים, כדי ללוות את השכינה, בכל אחד, ברקיע אחד, עד קריאת שופר, שהקדוש ברוך הוא חוזר לכיסא הכבוד. וכמה אמרנו, גם ביעלה ויבוא, יש שם שבעה שלבים, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד, כנגד שבע רקיעים שהתפילה שלנו תעלה למעלה, עד כיסא הכבוד, אלה הדברים שיש לנו. לכן הוא אומר, לך נאמר רבים בשמיים, כי בשמיים הזה יש שבע רקיעים, לכן קוראים לזה שמיים מלשון רבים. וארץ הוא אומר, לשון יחיד, כי אין הרבה, יש ארץ אחת, אמנם יש הרבה מקומות, נקראים ארצות, אבל אדמה היא מקום אחד, אין בזה הרבה, לכן נקרא בשם ארץ. אלה הדברים שכותב כאן דעת סקנים מבעלי התוספות, הראש החזקוני. החזקוני רק מוסיף עוד יחידה אחת. כותב כאן החזקוני, האזינו השמיים שהרי לפניכם נתתי את התורה, שנאמר כי מן השמיים דיברתי עמכם, ותשמע הארץ שעליה עמדו כשקיבלו את התורה. יוצא שאזינו השמיים ואדבר, על מה מדבר? על קבלת התורה. קבלת התורה זה הכוונה, האזינו השמיים, שהקדוש ברוך הוא משה רבינו ירד עם התורה מן השמיים והוריד אותה לארץ, אז זה האזינו השמיים והארץ, אלה הדברים שכותבים רבותינו בעניין הזה. אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, נוכל ברשותכם להיכנס קצת לאיזושהי נקודה אחת בסייעת הדשמיה. באור החיים הקדוש ופרשת השבוע, אותו דבר בבאר משה מיוז'רוב, שני מלאכים בסגנון אחד מדברים ואומרים דבר נפלא ביותר, האזינו השמיים והארץ וכל צבאם. מדברים על מה? על השמיים והארץ. כותב אור החיים הקדוש, כותב הבאר משה מיוז'רוב בשם עבודת ישראל, ראיתי זה בהמון מפרשים, כולם קוצים את אותו דבר, השמיים זאת הנשמה והארץ זה הגוף. כך כותב אור החיים הקדוש גם בפרשת השבוע. האזינו השמיים והדברה, לאור החיים יש כאן איזה שבע שאלות בתחילת הפרשה. בואו נקרא את האור החיים הקדוש. האזינו השמיים, יש להעיר ראשונה, למה אמר והדברה ולא אמר על זה הדרך, האזינו השמיים דבריי, לא דברי, למה הוא אומר האזינו השמיים והדברה? למה לא כלל אותם יחד? הוא אומר, האזינו השמיים והארץ, או שימו שמיים והארץ, למה זה נעשה בחלוקה הזאת? למה לשמיים אמר לשון האזנה ולארץ אמר לשון שמיעה? למה לשמיים אמר לשון ציווי, האזינו לנוכח, ולארץ אמר, ותשמע, שאלו לומר, ושמיע הארץ? למה לשמיים אמר ואדברה, דיבור קשה, ולארץ אמר, אמרי פי, אמירה רכה? למה דקדק לומר, אמרי פי, ולא אמר, אמרי? כל השאלות האלה הוא שואל. וראיתי לרבותינו בספרי, שאמרו, משה רבינו שהיה קרוב לשמיים, אמר האזינו השמיים, לשון האזנה, כמו שהבאנו מקודם. ישעיה שהיה רחוק מן השמיים, אמר, שימו שמיים, עד כאן. ולדבריהם התיישבו קצת מהדקדוקים, לא כולם. יש לי עדיין דברים שנשארו לא פתורים. ועד בתוך כדי הדברים שלו, הוא כותב דבר נפלא בסייעת הדשמיה. הוא אומר, בוא נראה את הדברים שלו, יש לו כמה פירושים, לפחות דבר אחד. עוד נתכוון שדיבר עם שני הרכבות שמהם בנוי האדם. האדם מורכב משני חלקים. אחד הוא החלק הרוחני. מה הכוונה לנשמה? מאיפה היא באה? מהשמיים, משם היא מגיעה. לכן, ואחד מגיע החלק הגופני, שאיפה שנתייחד בשם ארץ. וכדרך שאמור רבותינו בסנהדרין, בפסוק יקרא את שמיים מעל, אז האדם מורכב משני חלקים, שמיים וארץ, והשמיים למה שייך? הוא שייך לנשמה, היא החלק משמיים, והארץ זה החלק ששייך לגוף, אז יש לנו חלוקה. אם ככה כותב אור החיים הקדוש, אז יש לנו כאן דבר נפלא. וכשדיבר לרוחניות שבאדם, שהוא דיבר אל הנשמה שבאדם, קרא אליו ואמר, האזינו השמיים, פירוש חלקי השמיים, שלהיותם תמונים בנסתר, לזה קרא להאזין, ואמר כנגדו דיבור קשה, כי הנפש תסבול מרוח בענייני, כי הנפש תסבול מרות בענייני הבורא, כי תכיר חיובה. וכנגד הגוף שהוא בנגלה אמר ותשמע ארץ, פירוש חלקי הארץ אמרי פי, כי הגוף להיות טבעו רחוק מהמושכלות, צריך אמירה רכה לשמוע אלה הדברים. אם ככה יוצא שעל מה מדובר כל מה הדיבור, הדיבור מדובר על הנשמה, לזה הוא אמר האזיני, כי זה החלק של השמיים, שימו שמיים, אומר שלו משה רבינו, מה משה רבינו אומר? האזינו השמיים והדברה, על מה הוא מדבר האזינו השמיים? הוא מדבר על החלק הרוחני, זה הכוונה, והאזיני ארץ זה על החלק הגשמי, זה החלוקה שיש לנו כאן. אם ככה למדנו שבעצם מה שמשה רבינו מדבר, מדבר אל הגוף ועל הנשמה. בא ספר השיר והשבח ואומר דבר נפלא על אותו דרך, האמת היא שמעין זה כבר כתוב גם באור החיים הקדוש, שמשה רבינו דיבר על שני חלקים, יש כאן תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, כותבים חז"ל, ויחולו השמיים זה תורה שבכתב והארץ זה תורה שבעל פה. אז יש כאן שני חלקים, למה? משה רבינו דיבר על שני דברים, האזינו השמיים והדבר על שני חלקים של התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הוא שואל הרב השיר והשבח שאלה יפה, האזינו השמיים והדברה, משמע שמה? שזה כבר היה קם, ותשמע ארץ רפי, משמע שזה לעתיד לבוא. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אז צריך לומר, האזינו השמיים והדברה, ותשמע ארץ, מה שאמרתי בפי, לא מה שתשמע ארץ, עם רפי לעתיד. כך הוא שואל שאלה, יש לו כמה וכמה שאלות, הוא אומר דבר נפלא ביותר. אם כמו שאומר הזוהר הקדוש, שהכוונה לתורה הקדושה, זה הכוונה, אם הכוונה היא לתורה הקדושה, הוא אומר בוא תראה דבר יפה, תורה שבכתב קיבלנו בשמחה. למה קיבלנו בשמחה? כולנו אמרנו נעשה ונשמע. אז אם אתה אומר האזינו השמיים והדבר, הכוונה לתורה שבכתב שקיבלנו מהשמיים, אז זה מה שנאמר והדבר, מה שדיברתי פעם. מתי דיברתי על זה פעם? מתי זה היה? בשעת מתן תורה, זה כבר קיבלתי. אבל תשמע ארץ, למה הכוונה? לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה קיבלנו, מה כתוב בחז"ל? שקיבלנו אותה בכפייה. למה קיבלנו אותה בכפייה? כי עם ישראל לא רצה לקבל תורה שבכתב. אומר המדרש בפרשת נוח, מה הסיבה? כי התורה הזאת, הוא אומר, יש בה קשיים ללמוד אותה, והרבה תעסוקות יש שם, זה עבודה קשה, כך אומר המדרש פרשת נוח. אז עם ישראל סירב לקבל את זה. מתי הוא קיבל את זה? מתי קיבלו את זה? בימי פורים קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, זה תורה שבעל פה שקיבלנו בפורים. על פי זה אומר דבר נפלא, האזינו השמיים והדברה, זה תורה שבכתב, זה כבר קיבלנו, ותשמע ארץ רמי פי, זה הכוונה לתורה שבעל פה שסיימנו את הקבלה שלה. מתי? קיבלנו אותה בפורים, זה הקבלה. יערוב כמטר לקחי תזל קטל אמרתי, כסעירים עלי דשא וקרבים עלי עשב, התורה הקדושה היא כמו גשם, היא יורדת ומצמיחה את הרוחניות של האדם. לכן בעזרת השם, שאנחנו נמצאים במוצאי יום הכיפורים, נמצאים שעות ספורות לאחר יציאת יום הכיפורים, בעזרת השם ניקח על עצמנו, כמו שאמרנו, השיבנו אבינו לתורתך, שנזכה בעזרת השם, שהתשובה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעשה לנו, התשובה הזאת, השיבנו אבינו לתורתך, מהי התשובה? שנחזור בחזרה לתורה, שכל אחד בעזרת השם יקבל על עצמו קבלה, להוסיף בתורה, כמו שאמרנו, התורה היא המקור לתשובה, שיבנו אבינו לתורתך. וכמו שאמרנו שעשרת ימי תשובה, מה הם? כותב עתוק כנגד עשרת ימי תשובה, זו הברכה של השיבנו אבינו לתורתך. מה השיבנו? השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כאשר יום הכיפורים הוא כנגד מה? לפניך. מה לפניך? תשובה, והחזירנו בתשובה בתורה. אם ככה שהתאספנו פה ברוך השם, ביום חמישי, שלאחר יום הכיפורים, שכל האנשים, ברוך השם, אני רואה שמו את הבת קול, איך יכול בשמחה לחמך, הפנים של כולם שמחות, ברוך השם, שיצאנו מיום הכיפורים, מרגישים מחילת עוונות, רוצים להגיע לקרבת אלוקים, מגלה לנו הזוהר הקדוש, סמני כחותם על ליבך. מה זה כחותם? כוח תם. איזה כוח תם? זה הכוח של התורה הקדושה שנקראת יעקב אבינו, אשתם יושב אוהלים. וכך אמרנו גם היום בתפילת המוספים, באין מליט יושר מול מגיד פשע. כשאין לנו מליט יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב, תזכיר את הזכות הזאת של התורה, תגיד ליעקב בחוק ומשפט, תגיד ריבונו של עולם, מקבל על עצמי עוד תורה ועוד תורה, ועל ידי זה אם נחתום לקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שאנחנו מוסיפים עוד תורה בשנת תשפ"ו, הקדוש ברוך הוא אם נחתום לו שמוסיפים עוד תורה, הוא יחתום לנו 5 חתימות, אצל האשכנזים יש 5 חתימות, חותמנו בספר פרנסה וכלכלה, חותמנו בספר סליחה ומחילה, חותמנו בספר ישועה, יש שם 5 חתימות, אצל הספרדים יש עוד אחד, חותמנו בספר ישרים וחסידים, אצל האשכנזים לא יודע למה יש חסידים, ודאי יש שם, לא יודע מה הם הישרים, כל אופן לא נכנס שם, אצל התימנים יש רק 4, לא בדיוק יודע מה החלוקה שיש לה, אבל הקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה כולנו בעזרת השם לשמוע בזאת השנה, כמו ששארנו בסוף תפילת נעילה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שנזכה בעזרת השם בשנה הזאת לקבל פני משיח תדכנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.